za razminiranje. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi v Lundu na Švedskem osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in

0: Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le, cum, vole, praviva, Ervin Tršelič in Toni Carter, in glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu, vejca Ervin, vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, če ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naju bo kdo, vejca žejna, vejca, uslišal, pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolje rečeno, ba je virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti pa prodati vse. In pred dnevi so dražili potencijalno ba je gripo, če ne celo kašen COVID, Paula McCartneya. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je proval znajti. Nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo utišal tako, da je preko njenega upitja laufal sireno za zračni napad. Ampak ni ravno dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu, vejca. Z Ervinom si želiva vaše družbe, vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: Bizar bazar.
1: A tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan. Če kdo po Coloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo tak opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od 5 moških, ki so bili žrtev nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom. No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kakšno rjavo potičko. Kadavate prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan, ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

0: Bizar bazar.
1: Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay pa podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda, ne? Kaj od rock zvezde dobiš? To, če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega Beatla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ko je Paul McCartney zaradi bolezni domnevno gripe odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Nigel, mu je nosil tam čaje pa robčke in tako naprej. In pravi, predtem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura, z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je pa dobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašljal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja? Pa nekaj zamrzoval pa tako dalje, zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah, ne? Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam ene 3 evrčke, plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj vohal tisti robec, na katerem naj bi pa je bil McCartneyjev virus, in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošlje tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus je lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkli, pa če je noter tist, pa vseeno imaš nekaj za v roke prijet, pa za vusta, ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID, ne. Zna biti celo COVID. V vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

0: Bizar bazar.
1: Star je 54 let. Imel je 52-letno ženo. Imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghan, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghan je doma pustil poslovilno pismo: adijo, kruti kitajski svet, našli me boste v reki. In ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo, v sosednji provinci 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosedih v provinci popisovali prebivalstvo, kaj pa ti, jaz sem pa ta, ja, odkot pa si, ja, od tam, ja, imaš kakaj dokumente, ja, nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisti se nekaj samo moril. In je vdovo, ki to sploh ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede na to, kako jaz pridem recimo domov utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.

0: Bizar bazar.
1: In zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, se nobenem napada. Ja, pa tam tuli fejst. Ste zihar? Ja, poslušaj. In res so policisti poslušali skozi telefon, kako je... In so seveda tako išli pogledat, kar ni, da bi človek tulil z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek. Zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to? Ja, neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo. Ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek Bogu kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje v zračni varnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. To je nenavaden način za utišanje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Te policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Pol šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderla tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti primer preiskujejo. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila ura 3, dobro jutro, družba. Teja Arlič, se na vse zgodaj, sredi noči bi lahko rekla, družim z vami in želim, da tudi v nadaljevanju ostanete z nami, poslušate najboljšo glasbo še naprej, ker vas čakajo sveži hiti.

sladki snovi na aktualu. Dobro jutro vsem, ki ste se ravno kar prebudili iz sladkih sanj. Jaz upam, da ste sanjali kaj lepega, kaj dobrega, da se še spomnite. Pa vkolikor se spomnite, dajte mi napisati. 0 4 1 30 40 50, tukaj pa že Jan Plestenjak in Maraja.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual. Čaro.

Pejakovič na aktualu za dobro jutro. Dobro jutro, družba. No, naslednji komad pa si lahko zapojete vsi, ki se zjutraj pred službo dobite s svojimi prijatelji na eni jutranji kavici. Džentelmeni, dođi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površin v državi, ki bi jih Hrvaška, glede na navedbe notranjega ministrstva, med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je celoten turistični sektor pozval, naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, je lokaliziran. Gašenje so prenehala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi v Lundu na Švedskem osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Riči noćas zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošaptala.

Morda života imam dva, kaj bi bilo drugače? Rečemo, da vse. Dobro jutro, družba, da v Rodolfi nas je popeljal novo uro. 4 je bila ura, kar pomeni, da v tej uri sledijo novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenske šahistke in šahisti so bili četrti na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki je od začetka maja potekal v Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem. V 50. izvedbi turnirja so Slovenke zasedle četrto mesto z 9 točkami, zmagale so Ukrajinke 16. Slovenci pa so za četrti dosežek zbrali 10 točk, najboljši so bili Italijani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mestni pariški derbi češke nogometne prve lige med Slavijo in Sparto so v soboto najprej prekinili in nato odpovedali, potem ko je na igrišče v zadnjih minutah udrlo več sto domačih navijačev. Slavija je na stadionu Fortuna vodila s 3-2 in je bila le nekaj sekund pred osvojitvijo naslova češkega prvaka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. V Novi Jani na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Oklahoma City Thunder meljejo naprej in jih zgolj še ena zmaga loči od napredovanja v finale zahodne konference lige NBA. Še tretjič za povrstjo so premagali Los Angeles Lakers, tokrat z izidom 131-108. Jezerniki so tudi tretjo tekmo drugega kruga končnice igrali brez Slovenca Luke Dončiča, ki po poškodbi še ni pripravljen na vrnitev pod obroče.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površin v državi, ki bi jih Hrvaška, glede na navedbe notranjega ministrstva, med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je celoten turistični sektor pozval naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, je lokaliziran. Gašenje so prenehala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrano v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dolaziš, pravi Oliver Dragojevič, ki nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, pet je odbila ura. Želim vam kar se le da prijeten in produktiven delovni dan. Teja Arlič se od vas poslavljam in vas podbujam, da se ob 6. uri, kolikor lahko, priklopite na Aktual TV, kjer pa lahko živo spremljate tudi našo jutranjo ekipo. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Je en tak poseben dan, je 12. maj, je dan naših prijateljic in prijateljev, je dan tistih, ki so z nami v najtežjih trenutkih, je dan tistih, ki nam, ko sami ne moremo, ne zmoremo, dajajo občutek, da je svet lep in da bo vse okej. Danes je mednarodni dan medicinskih sester. Drugače pa 12. maja 1664 v Versaju prvič uprizorijo Molierov Tartuf. 1797. se s francosko odstavitvijo loža Ludovika Manina je odpravijo Beneško republiko. V Pensilvaniji se 12. maja 1902. začne stavka 150 tisoč rudarjev za zvišanje mest in 8-urni delovnik. V Ljubljani je 1910. ustanovljeno društvo za raziskovanje jam Ljubljana. V Judenburgu se upre slovenski 17. pešpolk 12. maja 1918. 1926. pa poljski maršal Jozef Pilsudski uvede vojaško diktaturo. Konferenca v Kostoju poteka 1940. pa leto kasneje Nemčija in Sirija sprejmeta sporazum o nemški uporabi sirskih letališč. Leta 1942 prvi množični pomor v Auschwitzu, pobitih pa je 1500 judov. 12. maja 1943 začetek konference Trident v Washingtonu. Leta 1944 začetek zavezniške ofenzive v Italiji, no na današnji dan 1949 pa konec popolne zapore Berlina. Mednarodni meteorološki inštitut na današnji dan 1978. odloči, da hurikanov ne bodo več poimenovali izključno ženskimi imeni. 1988. je ustanovljena Slovenska kmečka zveza, prva slovenska demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni. 12. maja 1993 je Slovenija sprejeta v svet Evrope, skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in Romunijo. No in danes bodimo ponosni. Bodite ponosni, drage medicinske sestre in bratje, danes je vaš dan. In to zato, ker se je na današnji dan leta 1820 rodila Florence Nightingale. Mogočna ženska, ki se je rodila v bogati družini, vendar je takoj od štarta vedela, kaj je njeno poslanstvo. No, so bili doma jezni, ker so za njo načrtovali drugačno prihodnost, vendar je bila Florence odločna. Medicinska sestra bom. Opozarjala je na napake v zdravstvenem sistemu, no in v prvi vrsti pomagala. Sodelovala je pri načrtovanju bolnišnic in napisala tudi priročnik za medicinske sestre, ki je postal osnovno gradivo v šoli za medicinske sestre in babice, ki so jo 9. julija 1860 ustanovili v bolnišnici St. Thomas. Ja, res je lep dan. Uživajmo ga in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Glede na potrjen sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora bo imela največ predsedniških mest SDS. In sicer bo po 28 poslancih vodila 8 delovnih teles. Svoboda bo s poslancem več prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojčku okoli NSI pa je ob 9 poslancih pripadlo vodenje 4 odborov državnega zbora. Ob razdelitvi ostaje nekaj nezadovoljstva predvsem v Svobodi, kjer menijo, da bi jim glede na volilni rezultat pripadlo več predsedniških mest. Državni zbor je za novo generalno sekretarko državnega zbora imenoval pravnico Špelo Ocvirk. Podprlo jo je 46 poslancev, proti jih je glasovalo 9. Na položaju bo nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je funkcijo opravljala zadnjih 12 let. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob imenovanju poudaril njeno strokovnost, nepristranskost in organizacijske sposobnosti. V Svobodi so se ob glasovanju vzdržali. Del opozicije pa je opozoril, da Ocvirk nima dovolj izkušen z delom zakonodajni veji oblasti. Poslanka socialnih demokratov Andreja Katič trdi, da jih Ocvirk ni prepričala.
2: Od kandidatke smo pričakovali, da bo demonstrirala ustrezne reference, ki izkazujejo njeno sposobnost, da v tej ustanovi zagotovi spoštovanje institucionalne kontinuitete, strokovno avtonomijo zaposlenih ter visoke standarde profesionalnega dela. Prav našteto predstavlja ključni temelj zaupanja v parlament kot osrednjo demokratično institucijo države. Menimo, da kandidatka nima potrebnih izkušenj z delom v zakonodajni veji oblasti, s katerimi bi zagotovila ustrezno vodenje dela državnega zbora, zato sklepa ne bomo podprli.
1: Postajamo pri politiki. Poslanci so za tretjo podpredsednico državnega zbora izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Na tajnem glasovanju je prejela 74 glasov podpore. Po izvolitvi je poudarila, da želi parlament voditi kot prostor demokracije, spoštljive komunikacije in argumentirane razprave. Napovedala je tudi, da pod njenim predsedovanjem razprava poslancev ne bo omejevana. Avšič Bogovič bo zasedla podpredsedniško mesto, ki pripada največji opozicijski poslanski skupini. V zadnji tekmi 28. kroga druge slovenske nogometne lige sta se nogometno društvo Gorica in nogometni klub Dravinja razšla z neodločenim izidom 1-1. Tekmo je v zaključku prekinil močan naliv. Za Gorico je zadel Nura Salisu, za Dravinjo pa Matic Kopač. Na vrhu lestvice ostaja nogometni klub Nafta 1903, ki je v lokalnem derbiju premagal Beltince z 2-1 in ima pred zadnjima krogoma 5 točk prednosti. Tretji uvrščeni nogometni klub Triglav Kranj je zmagal Sežani, podaljšal niz neporaženosti. Brinje Grosuplje pa je s 4-0 slavilo v Bistrici. Prijeten začetek torkovega jutra vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Ok, ledeni možje so pokazali, oziroma še bojo pokazali svojo moč. Ne?
6: Mrzlo je.
5: Ja, Sveti Pankraci danes zgoduje, njemu je očitno v 6 mraz.
6: Ja, res je mrzlo, kar naenkrat. Se pravi, danes bo ok, jasno. Zgodaj do povdne se bodo padavine in nevihte spet razširile do vso Slovenijo. Meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.
5: Oh my God.
6: Najvišje dnevne temperature danes pa najprej od 8 do 13 in popovdne od 5 do 10, to je mrzlo.
5: Jaz sem danes prišla za zimsko jakno.
6: To je mrzlo.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Kljub temu, da se bo torej sneg spustil do nadmorske nižine oziroma višine 800 metrov, mislim, da zimske gume ne bodo potrebne. Dajmo ugibati, kje je Jure?
6: Jure je po mojem v enem zastoju.
5: Ja, Jure je v zastoju na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Jure, vse je ok, kava te čaka. Sicer pa delo na cesti, prav tako na Štajerski avtocesti, pred priključkom Šentjakom proti Ljubljane. Ljubljani, tam je zaprt vozni pas zaradi poškodovanega vozišča, pričakujemo zastoje. In na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Tam promet poteka po dveh zoženih pasovih, tako da tudi tam se boste zamudili kakšno minuto več. In še to, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če opazite še kaj, če zasledite kje kakšen radar, pa nič 80, 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih

0: In tudi Matijas.
1: Najprej odgovorimo naši poslušalki Mileni, ki je poslala SMS, kdaj pa pride Matijas. Ravno včeraj sem ga klicala, Matijas mal predvideva, da morda že v ponedeljek, ampak čaka še tisti žigan doktor.
0: A to še pa jaz nisem vedela, to je čez en teden, to bo mal.
1: Ja, upam,
0: bomo spet štir peres na deteljce.
1: Ja, pa bomo spet pokala dobre energije, kar že tako je tako vsak dan.
0: Poka, tu sva same.
1: I točno to. Ej, zdaj lahko izkoristiva. Zdaj lahko vse poveva, zdaj lahko si čist svoj žur narediva, ki ni Jureta.
0: Ko ni mačke, miš, kak je že?
1: Ko ni mačke, doma, miši plešejo. Se zgledamo, pa kot dve miške. Borut Pahor, dobro jutro.
2: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: Miška mala.
1: Evo, pa še Petra Grašo, ta sem ti zrihtala za dobro jutro.
0: A zdaj bo Grašo.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
12: Relax.
13: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
14: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
13: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
14: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
17: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
18: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
19: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
20: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
19: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
21: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
22: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Jasna Zlokič in Skitnica. Evo, danes bomo pa s prve roke izvedli, kako je v Šparu, kako je z Šparom. Naša Heidi je namreč ambasadorka Špara, ne?
1: Ja, že tretje leto mislim, da ja.
0: Super, tako da tudi redno obiskuješ in nakupuješ v Šparu.
1: Absolutno, jaz sem sicer tam v vlogi kao prodajalke
0: ja.
1: In imam v bistvu enega kupca, Tilna, in mi dva pol igrama, malo te dialoge, pa po Šparu se lovima, pa take stvari.
2: Kaj točno to pomeni, ambasadorka?
1: To pomeni, da ima Špar svoj TikTok profil in jaz in ta Tilen sma v vseh videih na Šparu. In predstavljama, zastopama Špar.
0: Kaj to pomeni?
1: Ker je tudi moja najljubša trgovina.
0: Ja.
1: In pač.
0: Ti to ni problem, ne?
1: Točno
0: kaj to.
1: To
0: pomeni v praksi, da vse tisto, kar Špar želi, tiste informacije ponesti v svet, jih ponesti s pomočjo Heidi in pa Tilna.
3: Od Nive do tvojega krožnika. Na Aktualu.
0: Ali pa prek Aktuala, ne?
2: Ja, no.
0: Tudi mi smo, ja, tudi mi smo na nek način v tem tednu ambasadori in kaj želimo ponesti v svet. Tisto, kar je zelo, zelo pomembno, da imamo v Sloveniji veliko pridnih delovnih rok, veliko tistih pridelovalcev, veliko tistih kmetov, ki poskrbijo za to, da mi lahko na krožnikih uživamo domačo, lokalno hrano. Naj se gre za zelenjavo, sadje, mlečne izdelke, meso in še bi lahko naštevali.
2: Zato je projekt Špar naravnost od pridelovalca tista zgodba, torej, ki povezuje slovenske pridelovalce in kupce, torej nas vse, da živila z domačih njiv, sadovnjakov, sirarn, kmeti hitreje pridejo do naših mest takoj, bliskovito.
1: To je res lepo zrte, ker ne kupiš ti sam tega izdelka, ampak celo zgodbo jim podpreš naše pridelovalce, ki se pač trudijo, da jemo zdravo in domačo lokalno hrano.
0: In tako je tudi prav. Mi vas vsak dan, pravzaprav vse do jutri, no, tudi nagrajujemo z darilnimi karticami Špar v vrednosti 40 evrov, na kakšen način, tako da vam zaupamo, zavrtimo eno uganko. Te uganke so take simpatične, lahko jih ugibate zdaj, ker ste na poti skupaj z otroci v šolo, tudi z njimi in potem po 9 uri samo stiska ste pesti, da žrebamo prav vas.
1: V sredo, to sredo, pozor, ob 11. v City Parku Ljubljana, pred ja. Intersparom, tja grem tudi jaz, bomo spoznali slovenske pridelovalce, izdelke linije naravnost od pridelovalca in poskus jedi, ki jih bo pripravljala zmagovalka Masterchefa Miša Koplova.
0: Ti greš jes, ne?
1: Joj.
4: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in na to me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
2: Na začetku mi ni bilo jasno.
0: Ti ni bilo?
1: Jaz pa vem, pa ne povem.
2: Nič 5-1, 70, 80, 90, pošljite pravilni odgovor, zraven pripišite še ime, kraj bivanja in po 9 uri se zgodi čarovnija, 40 evrov darilna kartica Špar, kar 3 jih podelimo po 9, tako da imejte telefone blizu, pa zdaj pošljite pravilni odgovor.
0: Hajdi v sredo, ko greš v Špar, ja. Bojo tam ti lokalni pridelovalci tako naprej. Ne to, vsak mu seži v roko, pa mu reče in velik hvala tudi v mojem imenu.
3: Od Nive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Luka Bas je na Rašteljadi 29. maja, zdaj le bo je ledeni mu že pokazal svojo moč, postana
1: jo zovka. Že kaže.
0: Postana zovka bo malo močila zemljo, kar potrebujemo. Potem pa 29. maja je zrihtano lepo vreme.
1: 29. maja?
0: Rašteljada.
1: Okay, to je važno. Črne Koroške ima trenutno 9 stopin, Celje in Kran 10, Ptuj in Novo mesto 11 na obali, pa trenutno 16 stopin. Danes bo najprej jasno, do povdne se bodo padavine in tudi nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila tam nekje do nadmorske višine okoli 800 metrov. Temperature bodo od 8 do 13 in potem popovdne od 5 do 10. Na Primorskem pa do 16 stopin. Tako.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: Dobro jutro na ceste, dobro jutro tudi na Štajersko avtocesto. Gneča danes, torej promet je močno oviran tudi sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče. Na voznem in prehitevalnem pasu nastal je zastoj vse do Višnjegorskega klanca. Zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča nastal je zastoj že mimo Lukovice. Zamuda približno 40 minut, zastoji so potem tudi na vzporedni cesti Lukovice. Želodnik Domžale. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani pa in želite avtocesto zapustiti na priključku v Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Zastoj je sicer tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, mimo Vrhnike pa na cestah Mengeš, Trzin in Medno Ljubljana. Sicer radarske kontrole, eno kontrolo ste opazili in sicer v Hrastniku pri črpalki. Čez to še kje je nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
1: Če se zdaj malce umirimo in prisluhnemo, slišimo naravo, ki pravi: to dež, to mi deli. Ja, končno. Ampak res rabi.
2: Za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci so ledeni možje. Če prej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo mrzlo. Drugač slana. Ja, meni se zdi, da je že bila slana bila. Prej. Ja.
1: Sicer je napoved za slano, mislim, da tudi jutri, predvsem jutri, zjutraj, tako da slana
4: tudi
1: bo.
4: Tudi pozneje ne bo mrzlo, se pravi, da bo.
5: Torej bo mrzlo, se
4: bo
5: že.
4: Mrzlo. Ampak ok, jaz si obetam, pa si želim lepega in sončnega poletja. Zdaj smo v bistvu že skoraj, no, polovico maja dal čez, 12. maja danes. Še vsi s polno glavo v šola, hajde, ne? Zdaj imate kolokvije, izpite,
5: mature. Hujš.
4: Ja, mi v službi, 100%, ampak z mislimi pa že nekje tam na eni obali, na ležalniku z enim gmištom.
3: More, vino in gitara, vela ljubav.
1: Res je en zanimiv mesec, ponavadi maj, ko pride ledeni možje. Še enkrat nekaj teorije, to je zato, ker se ogreje hladen zrak iz Atlantika, ki je še vedno hladen, priteče notri, kjer je že ogreta Evropa in potem se zgodi ta kondens in ta vdor hladnega zraka.
4: Hvala, no, gospod,
1: ja, to sem se včeraj naučil, sem moral prebrati. Ampak je pa zanimivo, za ženske je to idealen čas. Idealen čas, greste v doma z eno fajn potovalko, dejansko lahko vanjo spravite prav vsa oblačila, recimo zjutraj je ponavadi zelo hladno, popoldne, potem se ogreje nad 30 stopinj, tako da imaš potovalko, lahko pokažeš ves fashion vseh štirih letnih časov.
4: Zraven. Ne, to je čebulno oblačenje, ne?
5: To, pa zdaj je še tisti čas, ko si govorimo, da zdaj bo pa res, vsak cajt bo poletje čist malše, a v bistvu še kurmo radiatorje. Vsa
4: ampak
5: jesi.
4: Res, jaz sem čeli hotla kamin zakuriti, sam se mi ni ljubil po drve.
1: Ah, ti romantik, ti romantik.
6: Občutkam.
1: Aktuar.
4: Ok, pa malo cvetnega prahu, ne?
5: E, kaj se vam
4: romantičen je ta maj?
5: Kaj se vam zdi najbolj majsko? Majsko, majski piknik, majsko kihanje,
4: majski cvetni prah.
1: Roštilj, žar, roštiljada.
5: Majska glasba na Aktualu.
4: Kaj se tebi zdi?
5: Pa se pravim, to majske
4: igre.
5: Majske igre.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
7: Supernova. Sledite svojim željam.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
12: GA++. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
14: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interspar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
17: Šparate treba.
18: Ja, seveda.
17: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
19: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
20: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
19: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
21: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
22: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
23: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
24: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Ivan Zak in Boban Rajović na aktualu 4 minute pred 7. Dobro jutro. Zdaj imamo eno tako resno življenjsko vprašanje, majovsko dilemo, ko se danes se vrti okoli tega maja. Mislim, res je resna, zaradi tega, ker pri tej dilemi se kdaj tudi skrega kdo ob žaru, kakšna prijateljstva razpadejo.
1: Ja, poglej mene,
2: žar dilema.
1: A včeraj smo debatirali o tem, kdo je šef žara, tisti, ki peče ali tisti, ki svetuje. Jaz pravim, ti ponavadi šef si ne maže rok in sploh ne masnih rok, tako da vemo, šef žara je tisti, ki zna dobro posvetovati in nadzirati žar oziroma roštilj.
0: Ne, ne pametovati zraven. Šef žara je tisti, ki peče, tisti, ki dostavi čvapčič na krožnik
1: to
0: se ne strinjam. Daj samo novo žar dilemo.
3: Okay.
0: Ajdi dobro poslušaj, da veš, koliko izkušnjaš ti.
3: Okay.
0: Kdaj je čvapčič dejansko pripravljen?
1: Tukaj ko ni polic
3: s pivom.
0: Bravo, Jure, vidiš?
1: O moj bog, kako si se hitro to naučil. Ja.
3: Jure me je naučil, da se čevapčičev ne poliva s pivom.
1: Zgornja Savinska je nehala polivati s pivom. Pa je lepa zdaj, ko pridem na vaš piknik.
0: Ok, torej, ko je lepo zapečen, hrustljav, tako skorica, ne? Ko je gor skorica na čevapčičev.
1: Ne.
0: Ali B?
1: Ne.
0: Ja, ne veš, ne. No, vsak pa svoj okus. B pa, ko je noter še malo rdeč in sočen, malo polit s pivom, malo pa kaj tazga.
1: Sem bil na pikniku in se je peklo meso, ja. Jaz sem pekel del žara, drugi človek, drugi del žara.
0: A nisi, no.
1: Dol sem dal meso, je bilo prav, ravno prav pečeno, sočno, veš, ko je čevapčič tako spužvast, mehek, sočen, ga daš na pol.
3: Rdeč not.
1: Roza, dajmo reči roza v tem.
3: Ne moš svinine potem delati medium rare.
1: Nis, my god. Roza, ne krvavo. Kaj sem hotel povedati? Mojster na drugi strani je to isto meso žgal še 10 minut. Še 10 minut. Od plat.
0: Jaz sem bil za otroke, kao, ker za otroke se bojimo, da je dober pečen.
1: Otroko okay. Privoščimo najboljše. Najbolj sočen čevapčič.
0: Zdaj se javljajo vsi tisti, ki ponavadi stojite za njim kosom kruha zraven ob žaru, pa pametujete, pa svetujete. Pokličite na 0431 30 40 50 in skupaj predebatiramo torej, kakšen je recept za najbolje pečen čevapčič. Evo. To dilemo bomo pa dokončno rešili, probali vse to v praksi, kar nam boste svetovali 29. maja na Roštiljadi pri hotelu Dolenc.
3: A mislite, da bo na Roštiljadi zapečen čevapčič ali rdeč noter? Jaz mislim, da bodo taki lepo zapečeni.
1: Mene so najeli kot svetovalca, tako da bo ravno prav pečen. Tako kot mora biti.
0: Ok, videla smo to temo res resno vzela. Petek 29. maja Roštiljada, torej pri Dolencu, pri hotelu Dolence, pa vse skupaj dogaja. Nina Doneli, pa Anja Bellini, pa Dražen Zečič, pa Luka Basi, pa Petkova Pumpa in Tine Lotrič.
1: Vstopnice zdaj, top event.si, event team in vsa prodajna mesta Petrola še danes, ker jutri ne vem, če bo še kaj ostalo.
0: Ok, pametujemo skupaj glede čvapčiča na 0431 30 40 50.
2: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026, 29. maj, hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ukrepi iz predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, gredo po besedah prvaka SDS Janeza Janše v pravo smer in bodo koristili vsem. Poudaril je, da ukrepi prinašajo višje pokojnine, večjo kupno moč plač in hitrejši dostop do zdravstva. Zakonodajni referendum, ki ga napoveduje odhajajoča koalicija, po njegovi oceni ni mogoč. Levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti.
2: Zdaj, v izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, je sta med tistimi štirimi prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija. Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno. Oboje pač možno doseči ob manjših izdatkih.
1: Slovenija danes začenja dveletni mandat v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V spredju njenega delovanja bodo razvoj novih tehnologij ter podpora miroljubni in varni uporabi kemije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem poudarila zavezanost Slovenije razoroževanju in multilateralnemu sodelovanju. Slovenija bo med prioritetami izpostavila tudi primere uporabe kemičnega orožja v Siriji ter domnevne ruske kršitve konvencije v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom in da trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Ob tem je iranski predlog za konec konflikta označil za nesprejemljivega zaradi zahtev po odškodninah. Zatrdil je tudi, da so ZDA v sporu že zmagale, čeprav uradno ni konca. Medtem pa se Washington sooča s političnimi pritiski zaradi rasti cen nafte po napetostih v Hormuški južini. Trump napoveduje nadaljnja posvetovanja z vojaškim vrhom. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester zdravstveni delavci opozarjajo na hudo pomankanje kadra in vse večje obremenitve zaposlenih. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana po njihovih navedbah trenutno primankuje okoli 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Predstavniki stroke poudarjajo, da so za izboljšanje razmere nujni boljši delovni pogoji, više plače in sistemski ukrepi države. Ob današnjem dnevu potekajo tudi strokovni dogodki, posvečeni ohranjanju človečnosti in varnosti v zdravstvu. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Hajde, zdaj pa povej, bo res ko hudo, res prehaja hladna fronta.
12: Ledeni možje so na delu. Danes bo, ok, zdaj je jasno, dopoldne se bodo pa padavine in nevihte spet razširile. Na vso Slovenijo vzemte dežnike sabo, ker bodo zelo potrebni. Temperature pa nekje med 5 in 10 stopinj in na Primorskem do 16.
11: Torej z motorjem pa kolesom danes nikamor, ne?
12: Ne, odpade.
11: Ok.
13: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
14: Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ker bodo zelo potrebni, temperature pa nekje med 5 in 10 stopinj in na Primorskem do 16.
11: Torej z motorjem pa kolesom danes nikamor, ne?
12: Ne, odpade.
11: Ok.
13: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite Magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo.

7 minut čez 7, dobro jutro na ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki je že na odstavnem pasu, sicer ostaja tudi zastoj za mudo dobrih 20 minut. Zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča nastal je zastoj že mimo Lukovice. Zamuda tam približno 40 minut, zastoj potem tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik dom Žale. Zastoj prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane mimo Vrhnike in Dragomera do Brezovice pa na cestah Mengeš, Trzin in Medvode Ljubljana. Vozniki na gorenjski avtocesti informacija, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Jaz sem še vedno sem ponosna medicinska sestra. Čeprav ne delam več v svojem poklicu, sem res, res prav počaščena na nek način, da sem lahko ta poklic upravljala, še vedno bi ga, nikoli ne reci nikoli, in danes je ta dan, ki ga medicinske sestre morajo slišati zelo, zelo na glas, 12. maj. Danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, in če si kdo res zasluži svoj dan, pa en globok poklon, spoštovanje, so to medicinske sestre, so to zdravstveniki in so to zdravstveni tehniki. Upam, da zdaj vsi slište.
3: Lepo sliša, da si del te plemenite skupnosti, in vemo vsi, da smo v dobrih rokah, ko je Martina Švab v naši bližini. To so ljudje, ki so dejansko ob nas v trenutkih, ko smo najbolj ranljivi, takrat, ko potrebujemo oporo, podporo, ko nas boli, ko potrebujemo pomoč dejansko. Topel pogled ali samo občutek in tiste besede, da vse bo ok in da dejansko nismo sami v tej zgodbi. Njihovo delo ni samo poklic, vaše delo ni samo poklic, ampak je predanost, je poslanstvo, je potrpežljivost, je neverjetna človečnost, je skratka plemenito življenje. Živite.
4: Te srčni ljudje delajo, ni to od ponedeljka do petka, delajo po noč, praznike, vikende, skos, vedno, ko jih rabimo, so za nas tam in pogosto takrat, ko seveda pač mi počivamo, oni ne. In čeprav jih velikrat jih jemljamo samoumevne, ampak brez njih pa se sistem ne bi deloval.
2: Točno to, mi je všeč, da si to izpostavila, ker ne preveč, ker tudi zdravniki si zaslužijo velik hvala in tako naprej. Res. Ak medicinske sestre so pa tiste poglavitne, tiste, ki si res zaslužijo globoko spoštovanje in globok poklon. Zato bom jaz rekla zdaj v imenu vseh nas aktualovcem en velik hvala, torej medicinske sestre, zdravstveni tehniki, zdravstveniki, vsi negovalci, hvala za srčnost, hvala za mirne besede, hvala za tiste na smeh, hvala za tisto postisk roke, ki ga najbolj potrebujemo, in hvala za to poslanstvo, ki ga opravljate res z vsem srcem.
3: En poljub.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Danes imam pediatra za Gabriela in pogosto tudi jaz pozabim. Včasih ena kavica. Ena kavica, ena pozornost, mala pozornost. Ampak največ pa pomeni tisto, kar lahko prinesemo brezplačno. En velik nasmeh, velik hvala, in se vidimo na kakšni kavici v mestu.
2: Nervozo pustite doma, prosim. Ja.

0: Še že vse vreme, ne, vsaj glasba diši po morju, no, v glasbenem dvoboju pa danes dve večni, dve legendarni pevki. Madonca, če bom jaz pri njunih letih vsaj pol tako dobro zgledala, tako dobro ne bom pela.
1: Ampak
0: šel bo narediti. Višem zdaj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: V zornici bi lahko rekli. Na eni strani tista pesem, ki je lani dobila novo preobleko. Zora je, lanjo je torej Neda Ukraden predstavila v novi veličastni preobleki, pri katerem je sodelovala z uglednim kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Londona. Takole se sliši.

kanula. Sicer pa originalna iz leta 1985 iz albuma Hoču te. Ta album je bil prodan več kot 500 tisočih izvodih, pesem Zora je pa prevedena v 13 svetovnih jezikih.

0: bolečina govori iz tebe, a? Kaj takrat zvok in glas premoreta?
1: Kaka mogočna pesem, wow, kako nosi emocij v sebi.
0: To pa je pesem, ki rečemo večna pesem.
1: Ja. Na drugi strani pa prav tako legendarna Doris Dragović iz Sarajeva. Ta pesem Željo moja je leta 1986 na Evroviziji dosegla 11. mesto. Besedilo pa govori o osebi, ki ostaja čustveno ujeta v spomine na ljubljeno osebo, tudi po razhodu. In v tem besedilu mislim, da se lahko najde marsikdo. Tisti boste svoj glas verjetno danes spustili Doris.

0: še en dokaz, da bolečina v ljubezni ustvarja največje svetovne hite. Pravijo, da ko si srečen, uživaš v glasbi, ko si malo manj srečen, poslušaš besedilo. Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24 ur časa za glasovanje.
1: Zdaj, če Ivan Zak rekel, da te otožne pesmi, ljubezenske čustve ne ostanejo dlje, ne? Se kar strinjam, sodeč po teh dveh.
2: In aktualni zmagovalec je?
0: Začeli so leta 92 s klasiko, klapsko klasiko, ampak zdaj je to moderna klasika. Oni so klapa Šufit Mir.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Oče, med prazniki sem grešila.
8: Krepko?
7: Skoraj vsak večer.
8: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
9: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Dragi, kaj to piješ?
13: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
12: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
14: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
15: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
16: Novo na aktualu.

0: In Tanja Žagar na aktualu naj in raj ob 7:32 minuj hladener minut. Hladen raj imamo, ne?
1: Hladen raj, raj ledenih mož, ali kako se jim že reče, so?
0: Ledeni možje.
1: Ja. Okay.
0: Sveti Pankraci danes zgoduje.
1: Pankraci je pripeljal dež. Ja. V Slovenj Gradcu je 10 stopinj, v Trboljah prav tako, Ljubljana in Črnomel 11, Ptuj, Novo mesto in Murska Sobota 12, na obali pa, ok, 16 stopinj. Danes bo najprej jasno, do povdne pa torej padavine in nevihte spet nad vso Slovenijo. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16, jutri in v četrtek pa večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Sicer bo danes tudi zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem moč na burje ob obali, lahko tudi tramontana, meja sneženja se bo spustila, tako da danes, če se le da, sploh na primorskem koncu, stanimo na varnem, ostanimo na toplem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Torkovo jutro je prineslo precej gneče, se strinja tudi prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Res je veliko strpnosti, potrpežljivosti, kjerkoli že ste, oziroma če ste v zastoju, bodite previdni, Brnik, Brod proti Ljubljani, tudi v močju zastojev na Gorenjski avtocesti. Sicer pa med Naklem in Kranjem promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj. Zahod ali vzhod se morajo držati desnega pasu. Predvsem pa počasen promet tudi na Štajerski avtocesti Lukovica, Šentjakob proti Ljubljani. Sicer umestno tudi delovna zapora, strpno in previdno. Izjema tudi ni Grosuplje, Mali vrh, Dolenjska avtocesta, pa Vrstnika, Brezovica proti Ljubljani. Primorska avtocesta, počasen promet na vseh vzporednih cestah. Predmet ovira promet na hitri cesti skozi Maribor, pokrito okopo Maribor proti Hočam. Nocoj bo Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta med 22. in 5. proti Mariboru v noči na četrtek, torej na istem odseku. Predvsem pa strpno in previdno, zaradi slabega vremena vam naj ne vzame nihče slabe volje, vendar pozorno in previdno. Srečno.
0: Kako lepo, Janja, hvala.
4: Radarska kontrola Berlingo pa v mislini pri črpalki. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes sem začela uradno z odštevanjem. 12. maja in 12. ter 13. junija se družimo v Vodicah na CNC festivalu, kjer bomo tudi letos na Aktualu z Aktualom del res ene nepozabne glasbene zgodbe.
4: Tam bo tudi Aktualova ekipa, Aktualova družina in naša predstavnica Martina Švab. Nova pesem, nov videospot, ja. Kdaj bomo to slišali, kdaj bomo to videli?
3: Kdaj bo to, ja. Premiera je v četrtek zjutraj ob 8. uri na YouTubeu.
4: Četrtek ob 8. uri,
3: ja,
4: okay.
3: Takoj za tem, oziroma takoj sporedno z našo estrado, z našo Anito Gošte, tako da že v estradi predstavimo premierno. Potem pa popovdne z našim Klemnom, Žano, Tamaro in Rudijem v Pop and Rollu. Takrat pa je tak VIP show, VIP obisk in se res, res veselim, da vam končno lahko ponesem v svet, evo na Aktualto pesem.
5: Ok, en mesec je še, koliko si že pripravljena, kaj ti še fali, kaj še moraš izbrati?
3: Zrihtane plesavke, okay. Ker to je bolj hiter plesni komad, nekaj bo mogla zamigati.
5: Plesavke, krukca?
3: Ja, frizura še moram si rezervirati, urediti, make-up se bom sama in obleko. Vse ostalo je pripravljeno.
5: Komad je,
3: čakam.
5: Vse je.
3: Vse je,
5: energija je, pričakovanje
3: to je. To. Ekipo za sabo imam, v Vodice odideta tudi torej naši poročevalki Anita in pa Mojca, tako da je ena fajn družba, da boste lahko vse na tekočem, tudi tisti, ki ne boste z nami. Veliko že vam znani glasbenikov, no, ki pa vam jih vsak teden predstavljamo, spoznavamo z novimi uspešnicami tudi na Aktualu in že danes popovdne pobližje spoznamo novo CMC skladbo Još jednu šansu daj mi.

0: ga prepoznamo.
1: Ja, tega človeka tako obožujem. Vladimir Kočiš, Zec, prihaja v Pop & Roll. Danes po četrti, torej ogrevamo se skupaj pred CMC-jem. Zakaj? Da spoznamo te glasove, da spoznamo te refrene, da bomo aktualna družina najglasnejša na CMC-ju, tako kot vedno. Najbolj srčna in najbolj povezana. Mi je všeč, ko te opazujem, ko predstavljaš novo pesem, ko opisuješ novo pesem, kako žariš.
0: No,
1: ko me čakam, en utrinek smo slišali, lahko povem, da en utrinek te pesmi smo slišali in je taka razigrana, je taka poletna, lahkotna in tukaj smo si edini, da je to najbolj aktualna pesem, ki jo je Martina Šva pripravila. Ja,
0: do zdaj. Kaj pa še bo, pa komaj čakam?
2: Pa ne vemo.
0: Še prej, pa torej danes popovdne, Vladimir Kočiš, Zec. Obljubo je, da zraven prinese kitaro, tako da bomo peli, plesali. Mm. Fantastično bo po četrti uri.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi Rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
10: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
12: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
13: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
14: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
15: Več na visitkoper.si.
16: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
17: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
18: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
19: V trgovini Bauštov Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Mantra, ki jo potrebujemo v torkovem jutru, 12. maja, dobro jutro. Ura je natanko minuta do 8.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
0: Vsi se zavedamo, da je to dobro, vsi se zavedamo, da je to zdravo in ko veš, odkot pride hrana, jo ceniš drugače.
3: Včasih nimaš tistega vrtička, kjer bi lahko pridelal, zato je tukaj Špar, ki prinese vse tisto iz našega okolja, torej od naših pridelovalcev. Špar s projektom Naravnost od pridelovalca omogoča, da živila slovenskih pridelovalcev hitreje pridejo torej do trgovskih polic in na to neposredno do naših krožnikov. Tako sveže, bolj sveže pravzaprav ne gre.
4: Ampak to niso samo sadje zelenjava, to so tudi čebelnjaki, mlečni izdelki, domače dobrote, v bistvu cela Slovenija najbolj sveža hrana na enem mestu.
0: Tega se zavedamo, to podpiramo in to cenimo pri Šparu, da nam to omogoča in Špar nagrajuje našo zvestobo z darilnimi karticami v vrednosti 40 evrov. Na kakšen način prisluhnite dobro tele v ganki, pošljite SMS na 051 70 80 90 s pravilnim odgovorom in že ste v žrebu za 3 darilne kartice Špar v vrednosti 40 evrov.
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in nato me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
0: Mislim, da je odgovor zelo, zelo jasen, tako da pohitite 051 70 80 90. Morda še to, ne, je pomembno vedeti, da živila od pridelovalcev do naših miz prispejo brez nepotrebnih posrednikov in dolgih transportnih poti. Jaz, ko grem recimo v trgovine, vedno pogledam, aha, izvor živila ali pa, ne vem, lokalno. Jagode iz Afrike.
3: In v Šparu je to zelo enostavno, ker samo pogledamo etiketo, naravnost od pridelovalca. Vemo, to je naše, to je domače, to je najboljše.
0: Hajdi, v sredo se dobimo v Šparu.
4: V sredo, pa to sem hotla povedati, v City Park Ljubljana pred Interšparom, kjer bomo lahko srečali v bistvu vse te slovenske pridelovalce, kuhala bo masterchefinja Miša Koplova, tako, in probali bomo malo degustirali te pridelke slovenskih kmetij, tam bom tudi jaz in se zelo veselim.
3: Pa selfies, hajdi.
4: Pa selfies.
1: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: narejen za moja ušesa. Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Z današnjim godom svetega Pankracija se začenjajo ledeni možje, ki po ljudskem izročilu pogosto prinašajo majsko ohladitev. Tudi letos bo vreme izrazito hladnejše. Slovenijo bo danes prišla hladna fronta z dežjem, nevihtami in močnim severnim vetrom. V višjih legah bo lahko snežilo do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Temperature bodo večinoma le še med 9 in 12 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, možno bo celo jutranja slana. O polnoči so začele veljati nove cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina še naprej stane 1,683 evra, liter dizla 1,734 evra, medtem ko se je kurilno olje nekoliko pocenilo. Vlada ob tem ohranja regulacijo cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cene se bodo tudi v prihodnje določale tedensko glede na gibanje cen nafte na svetovnih trgih in na tečaj dolarja. Križarka Hondius, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je po končani evakuaciji potnikov zapustila Kanarske otoke in odplula proti Nizozemski. Na ladji je bilo potrjenih najmanj 7 okužb, med potniki pa so poročali tudi o smrtnih primerih. Evakuacijo je v zadnjih dneh izvedlo več držav, potniki pa so bili premeščeni v matične države ali v karanteno. Ladjo bodo v prihodu v Rotterdamu dodatno razkužili, medtem ko del posadke ostaja na krovu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po četrtem porazu Los Angeles Lakers oziroma jezernikov v polfinalu zahodne konference končal letošnjo sezono v ligi NBA. Jezerniki so proti Oklahoma City Thunder izgubili četrto zaporedno tekmo in izpadli z boja za naslov. Dončić, ki je bil večji del končnice poškodovan, je tako sezono sklenil predčasno. Ekipa iz Los Angelesa je serijo izgubila brez dobljene tekme in potrdila zgodovinsko statistiko, da se v končnici NBA še nobena ekipa ni vrnila po zaostanku 0-3. Sveže novice bomo predstavili že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: 6 minut čez 8 je in ledeni možje delujejo. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta, razglasili so celo oranžni alarm. Dopoldne bodo se bodo padavine in tudi nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Zelo vetrovno bo, na Primorskem bo pihala burja, ob obali lahko tudi tramontana. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Prometna nesreča na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane previdno pri Grosupljo zahod, sicer so jo umaknili, ostaje pa zastoj do Višnjegorskega klanca za mudo približno 10 minut. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Slovensko Bistrico sever in jug pa tudi od Lukovice do Šentjakoba zaradi del in na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom. Promet oviran prav tako na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa podrto drevo močno ovira promet tudi na cesti Komen-Škrbina. Vozniki na gorenjski avtocesti, informacija, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj-Zahod ali Vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar, Berlingo, Mislini, pri Črpalgi. Če so še kje, 80, 13, 02. Srečno pot!

0: prej in manj.
1: Vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar Berlingov, Mislini, pri Črpalgi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 8:08 minut, 12. maj, mednarodni dan medicinskih sester. Tukaj zraven moramo pozdraviti zdaj in se zahvaliti tudi tehnikom zdravstvene nege, diplomiranim zdravstvenikom in ostalim negovalcem, ker kaj bi mi brez vas, upam, da zdaj slište to zelo na glas.
3: Brez mirnih besed, recimo ob 3 zjutraj, brez nasmeha po 12-urnem delovniku, potrpežljivost, ko te prime, dejansko jih ne potrebuješ, dokler jih krvavo potrebuješ.
2: Se sploh ne zavedaš, koliko so vredni, dokler jih ne potrebuješ. Ne?
3: Te držijo za roko zelo močno. No, takrat, ko jih potrebuješ. Jaz recimo, zdaj mi je lažje, včasih pred leti odvzem krvi, grozna zgodba. In nekoga sem moral držati za roko in ponovadi je bila tam sestra. In sem jo lahko držal, kolikor sem jo hotel čvrsto za roko. In je pomagalo, vidiš. Tako dobri, da to so zgodbe, vsi imamo te zgodbe.
4: In pomagajo nam, zato dejmo tudi mi jim to vračati in bodimo strtmi. Na živce mi gre, ko vidim, da kdo trka po vratih za brezveze, pa se jezi, pa upije. Na drugi strani je velikrat nekdo, ne zavedamo se, ki je tam že 10 ur na nogah, pa še vedno pomaga, zato bodimo strpni.
3: In ne vedno, lahko včasih, sej ne vedno, včasih 10 dek kave, kakšen piškot, keks, kakšen paketek, čisto malo, ena taka mala pozornost in predvsem pa nasmeh. In hvala,
4: šola,
3: hvala, rečemo hvala.
4: Stara šola, ampak mi je
2: všeč. Res je, jaz drugače še ohranjam to navado, ker prinesem vedno, ker je nekaj malega, neko pozornost, da pokažeš, da ti je ceniš njihovo delo. Ne? Čeprav včasih kot sama, tudi kot medicinska sestra, lahko rečem, ali pa moj mož je že diplomiran zdravstvenik, oziroma v zdravstvo že skoraj da 20 let, 18 let. Najbolj vesel bo besede. Hvala, prosim, samo bodmo
4: človeški,
2: samo to, mislim, da samo to potrebujete. Je tako, nič 4-1-30, 40-50. In še enkrat, vsi trije v en glas v imenu vseh aktualovcev, en velik hvala.
3: Vse najboljše, čestitke za ta dan.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ti, ki vedno nekaj prineseš, ko pa ne prineseš, slučajno, da se zgodi, ko ne prineseš, potem vprašajo. Danes
4: ne,
3: pa nič
4: no,
3: ne dobimo.
4: Ne. Martina vedno prinese, tudi te situacije sploh ne pride.
3: Ne obstaja.
4: Tudi v službo.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interspar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite, sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
13: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
14: Ibubil Combo Gel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
17: Šparej. Ne zapravljaj. Investiraj.
16: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
18: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
19: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
16: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
18: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
19: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
18: Vstopnice na eventim.si.
20: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.

0: Belo, belo. Tudi v današnji uganki, ki vam lahko prinese 40 evrov. Hopa, cupa. En, dva, tri. Zdaj pa bo.
1: Gremo. Do tvojega krožnika.
0: A je retrogradni Merkur, ni, ne?
2: Ti ne vem, verjetno se pripravlja.
0: Ziher
2: v neki prihodnosti
0: je,
2: prihaja.
0: Pankraci. Ne samo to, da nam je vreme začaralo, še naša mešalba. Ej, no, da se navežem na to, ne? Vse je belo-belo. Zakaj o tem govorimo? Ker vam skupaj Šparom pripravljamo ene take fantastične uganke, ki vam lahko prinesejo darilne kartice Špar v vrednosti 40 evrov. Zakaj? Da se vam skupaj Šparom zahvalimo, bomo rekli, za vašo zvestobo, ker podpiramo lokalne pridelovalce, ki se trudijo na našo mizo ponuditi, prinesti, skuhati, pripraviti tisto najboljše in tisto domače.
3: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in nato me brez dolgih ovinkov pripeljejo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
2: Kateri domači izdelek sem? Nič 5, 1, 70, 80, 90, že po 9 uri 3 prejmete darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov.
0: Ker tudi to, kar je belo, ne, je najboljše, ko ne da prepopotuje pol sveta, pa pride z ne vem katere države, ampak je domače, od sosedove, krave, iz Šparovega hladilnika, tako da jaz mislim, da je to treba res ceniti, pa spodbujati, pa podpirati, kar je naše.
2: Gre za zgodbo naravnost od pridelovalca, tudi to etiketo poiščemo v Šparu, torej vemo, da je prišlo sveže, torej brez dolgih poti, ampak iz Slovenije, iz dejansko soseda, domačega pridelovalca, direktno na police Špara.
4: In tudi občutek je boljši, ko veš, da je sveže, da je lokalno, ko ješ, ko piješ, karkoli in je domače, se boljš počutiš, vsaj je se. To in v sredo, to sredo, to je pojutrešnjem že, ne,
0: jutri.
4: Jutri ob 11. uri v City Parku Ljubljana pred Interšparom bo en tak super dogodek, kjer bomo lahko osebno spoznali pridelovalce, slovenske kmete in poskusili tudi jedi iz slovenskih domačih sestavin.
0: Špar torej s platformo Naravnost od pridelovalca nadgrajuje svojo zavezo, ker mi je mar in torej domačo hrano približuje nam ljudem. Tako da hvala Špar, hajde na nož pozabljaj. Jutr stoti tam.
1: Nive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri. Aktual na CMC Festivalu 2026.
0: In Duško, Loki in Lavita prihaja v četrtek na VIP obisk, naš CMC VIP show.
2: Po 9. in to je nova pesem, ki je ustvarjena za to poletje. Komaj čakam, da jo slišimo, da nam jo predstavi in da zažuramo skupaj pred CMC-em.

0: Si nastavimo opomnik v četrtek po 9. uri, ko bomo tole zaslišali tudi v živo na našem VIP odru. Sicer pa dobro jutro, 8:35 minut.
1: Precej mrzlo je, ledeni možje so res prišli in naredili svoje. V Slovenjgradcu je trenutno 11 stopin, v Trbovljah, Celju in Ljubljani prav tako 11, Ptuj, Črnomelj in Novo mesto 14, na obali pa se počasi segreva, 18 stopinj je trenutno. Slovenijo je dosegla torej izrazita hladna fronta, razglasili so oranžni alarm. Dopoldne se bodo padavine in nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala burja, ob obali lahko tudi tramontana. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj in na Primorskem do 16. Jutri in v četrtek pa večinoma jasno z občasno oblačnostjo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro, na ceste za stoj ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico, sever in jug, pa tudi od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, torej proti Ljubljani, pravzaprav v obe smeri. Na primorski avtocesti za stoj v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom, pa na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vodicami. Oviran promet na cesti še vedno Črnomelj Semič zaradi prometne nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, previdno, da ne pride do naleta, sicer pa podrto drevo ovira promet na cesti Komen Škrbina. Vozniki na svet na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti pri priključkih Kran Zahod ali Kran Vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar pa velika pirešica na avtobusni postaji smer Velenje. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Dobro jutro, vošči, draga moja ekipa Berija tukaj. Govorimo o medicinskih sestrah, o medicinski brat, pravijo zdaj. Zelo jih spoštujem. Veliko se dala skozi, 2 meseca sem bila na okrevanju, koliko potrpežljivosti, prijaznosti. Skratka, nimam besede, kako bi jih pohvalila. Vsaka jim čast, zelo so srčni, pripravljeni pomagati. Nisem še naletela nikoli na nesramno ali pa slabe volje sestro. Res, imam tudi zdravnico svojo osebno, sestre v Domžalah. Šta pohvala. Jaz jih občudujem in to je bila moja sanjska želja, ampak se mi ni uresničila. Samo ne vem, kako bi to opravljala, ker sem zelo čutna. Lep pozdrav in čestitke vsem sestram in hvala, velika hvala, da jih imamo. Vsem sestram in medicinskim bratom in zdravnikom.
4: Wow,
5: čutni lepo. Ste, Marija, to vemo, da ste čutni. Mm-hmm. In prav zato bi bili kot nalašč, ste ustvarjeni za medicinsko sestro. Jaz vedno pravim, ko imam eno željo v tem življenju, da bi nekaj počel, pa mi ni šlo, nekako se niso seštele skupaj karte, bomo v naslednjem življenju, si rečem. Marija, v naslednjem življenju.
4: Gospa Marija, jaz iskreno upam, da je tole zaletele lepe besede slišalo čim več torej zdravstvenega osebja, ker se res zaslužijo še enkrat velik. Hvala za vse, kar počnejo.

0: In srečni smo, da smo tukaj doma v naši prelepi Sloveniji. 15 minut do 9. Dobro jutro, Andraž.
1: Dobro jutro, živa.
0: Kaj ti je najlepše v naši mali zeleni državi?
1: V naši mali zeleni državi? No, pravzaprav vse ni tako hudo.
0: Davki ne, ne?
1: Ne, to ne, ampak to pa nikjer na svetu.
2: Prvi časopis dne. Svet 24.
0: Ne, se hecam, ampak res smo lahko srečni. Še vseeno, mirno živimo, precej varno. Imamo morje, imamo gore, imamo vse, ne?
1: Imamo vse, imamo zele, imamo malo vode, bomo dobili, ja. Ki je tudi nujno potrebna, tako da zdaj bo vse zelenelo in mislim, da smo lahko zadovoljni.
0: Imamo sicer vsake toliko časa malo podražitve goriva, o čemer pišete tudi današnje izdaje Novic Več 24, a je zaradi tega, ker se recimo gorivo podražilo, kaj manj prometa na cesti. Se pravi, a grejo ljudje raje z javnimi prevozi ali pa s kolesi?
1: Mislim, to je bilo zanimivo vprašanje, ki smo ga zastavili že nekaj časa nazaj, takrat, ko so bile te podražitve najbolj izrazite, zdaj seveda vemo, iz tedna v teden niha ta cena, ampak ne. Prometa ni zaradi tega nič manj, samo mogoče so se malo spremenile te navade, recimo, da ni več teh spontanih poti toliko, ampak je več namenskih, se pravi, da gremo na cesto samo takrat, ko gremo z nekim namenom. Na drugi strani seveda je pa tudi še ena značilnost Slovenije, da smo nekako obsojeni na avtomobili, ne glede na to, kako so vlaga v javni prevoz, v alternativno mobilnost. Dve tretjini poti še vedno opravimo z avtomobilom in seveda dokler bo avtomobil številka ena, ne glede na to, koliko bo stal bencin oziroma gorivo, bomo na cestah.
0: Deva ostače malo pri cestah, veliko se govori v zadnjem času o zastojih, o delih na cestah, Štajerska, Primorska, zdaj se odpirajo oziroma so se že odprle, ne? Torej odprla gradbišča na Gorenjski, na Dolenjski, tam na avtocestnem kraku, če imam jaz prave informacije. To si predstavljam, da bo kmalo en prometni kolaps.
1: Bo, ker zdaj imamo pa vse te štiri glavne žile z gradbišči, pa na enim gradbiščem in seveda s tistimi zoženimi pasovi. In zdaj v četrtek je praznik nebohoda, seveda v Avstriji in Nemčiji, veliko tega tranzitnega prometa bo šlo skozi Slovenijo proti jugu. In zato pravijo strokovnjaki, v četrtek se pripravite na pravi prometni kolaps, ker takrat seveda, če že zdaj stojimo, pa so še kakšne nesreče v teh dožitvah, bo v četrtka naprej še huje. In seveda zato pravimo, pa a bo kdo za to odgovarjal, ali je kdo razmišljal, da enostavno vseh štirih krakov naenkrat mogoče ne bi smeli graditi, ali pa se na tak način, kot jih gradimo, tako da tukaj so stvari še zelo, zelo odprte.
0: Celotno zgodbo lahko torej zasledite in preberete novice Svet 24, kjer pišete, Andraž, tudi o pritiskih na našo južno mejo. Tukaj govorimo o ilegalnih migrantih. O tem se ne govori več tako zelo, ampak ta na nek način problematika še vedno ostaja, ne?
1: Ja, res je. Ta problematika je pa zapravo tako zelo velika, še vedno velika, ampak govori se veliko o tem, ampak seveda sem ter tja dobimo pa tudi kakšne veliko bolj žalostne novice z tistega konca Slovenije. Zdaj, zdaj so spet pred kratkim našli nekaj mrtvih teh migrantov po Kolpi ali pa v Kolpi. Recimo Kolpa je očitno ena takale zelo, zelo zahrbtna reka in recimo letos so našteli 11 mrtvih v Kolpi ali ob Kolpi, prejšnja leta pa v poprečju enega ali dva. Se pravi, letos se ta zadeva stopnjuje in ko pridejo nekako ti migranti do reke, mislijo, da so na varnem, pa so daleč od tega, ker Kolpa je zelo, zelo zahtevna reka in seveda pridejo, boh je v kakšnem stanju, do reke in potem seveda tole prečkat ni mači kašen.
3: Brezplačna priloga, inspiracija. Jana, kdo bi krompir zlikni iz pečice?
0: Jaz.
3: Yes. Kdo ga ne bi? In portret inspiracijske zgodbe Hedvika Kotar. 77 let ima, giba, teče, osvaja medalje in življenje. Ona je dokaz, kaj se zgodi s telesom, če življenje posvetiš gibanju. Sama se počuti nekje pri 60-ih. Izredno zgleda in to je zgodba, ki jo grem prebrati, zakaj tudi jaz sem na poti tega, da začne končno migati v teku s tekom.
1: Pravilno, pravilno.
3: Hvala, Andraž, svet24.si za vse informacije, ki jih potrebujemo v življenju.
0: Sicer pa upoštevajmo napis iz naslovnice Jane. Veselo na delo, gremo!
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Val. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Komu velik bo zvezda?
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Slušni aparati iz Neurota.
10: Polni energije, polni zvoka.
9: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
10: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
9: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
11: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
12: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
15: Sledite svojim željam.
16: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
17: GVS. Največ za vašo varnost.
18: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
19: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
20: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
23: Steklena notranja vrata.
24: vrata-branešič.si.
25: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
28: Aktualno.

0: Aktuel.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SDS Janez Janša je ob razpravi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije poudaril, da ukrepi prinašajo razbremenitve za upokojence, delavce in zdravstveni sistem, ter da naj bi koristili vsem državljanom. Odhajajoči koaliciji je očital napoved referenduma in ocenil, da ta ni ustavno mogoč. Kritičen je bil tudi do leve politične opcije, ki naj bi po njegovih besedah politiko gradila na zavisti.
3: Zdaj obstaja v slovenskem knjižnem jeziku ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop in temu se reče zavist. Levica v Sloveniji na zavisti gradi svojo politiko, če hočemo najti besedo, na kateri želimo politiko graditi mi in ki je v izhodiščih posebej poudarjena, je to ambicija. To sta dve ključni besedi, ki zaznamujeta to razliko.
2: Na območju Bežigrada je sinoči prišlo do oboroženega ropa trgovine. Zamaskirani moški je vstopil prodajalno z orožjem, zagrozil zaposlenim in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine, nato pa peš pobegnil. V dogodku po podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo preiskavo ter zbiranje obvestilo storilcu, ki ga še iščejo. Načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v ameriško modro barvo je sprožil tožbo Fundacije za kulturno krajino. Ta opozarja, da bi sprememba uničila značilen odsev spomenika in kršila zgodovinsko zasnovo objekta. Fundacija zato zahteva takojšnjo ustavitev del, ki so se že začela. Sporen poseg je del širših razprav o spremembah okoli Bele hiše in varovanju kulturne dediščine v Washingtonu. V dunajskem Stadthalu se danes začenja prvi polfinalni večer 70. tekmovanja za pesem Eurovizije, kjer se bo predstavilo 17 držav, med njimi tudi Švedska, Italija, Hrvaška in Finska. V finale se bo vrstilo 10 najboljših skladb, o katerih bodo odločali gledalci in strokovne žirije. Letošnja novost je vrnitev glasovanja žirije tudi v oba polfinala, kar spreminja razmerje odločanja na 50-50. Dogodek pa spremljajo tudi politične napetosti in napovedani protesti zaradi sodelovanja Izraela, zaradi česar so nekatere države letošnje tekmovanje bojkotirale. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 6 minut čez 9 je, temperature so precej hladne, Slovenijo je namreč dosegla izrazita hladna fronta, razglasili so tudi oranžni alarm. Dopoldne se bodo padavine in tudi nevihte spet razširile nad vso Slovenijo, vetrovno bo, na Primorskem pričakujte burjo, ob obali pa lahko tudi tramontano. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16, jutri in v četrtek pa večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Dober dan, na ceste zastoje ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Krtine do Domžal. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radarske kontrole v Šentvidu pri Grobelnem pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj
2: na Aktualu.
3: Uživamo, čeprav v hladnem torkovem jutru 12. maja. Ledeni možje so torej tukaj, Sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci. Boduje torej od danes pa vse tja do 14. maja in po ljudskem izročilu prinašajo hladnejše, bolj mokro vreme, kar lahko žal povzroči tudi spomladansko pozebo. Ne?
4: Torej danes Sveti Pankraci, prvi izmed ledenih mož, zavetnik mladih, rastlin in cvetja.
5: Oh, smisel, da mladih ljudi. Okay.
3: Ne, mladih rastlin, sicer ne vem, letos modale naloga najbolj ne gre, ampak ok. Premensko torej tukaj Sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci boduje torej od danes pa vse tja do 14. maja in po ljudskem izročilu prinašajo hladnejše, bolj mokro vreme, kar lahko žal povzroči tudi spomladansko pozebo. Ne?
4: Torej danes Sveti Pankraci, prvi izmed ledenih mož, zavetnik mladih, rastlin in cvetja.

0: ošta usod priteče.
1: Danes se pankraci ne peče na soncu, ker ga ni.
0: Ja.
1: Pa ne bo ošta.
0: Če ne bo ošta, ne bo.
1: Vi, ja, vi ne bo vi navali.
2: Kaj nauk zgodbe?
1: Ja, kam pa pila?
2: Ne smeš spet vsega do naslednjega leta.
1: Sonce naj pride, ej.
0: Je rekla, kam bom pa pila. Vodo, hajdi vodo. Ja, pa boljše uno, kar iz mošta pride. Dej pa graci, malo mošta.
2: En kozarec na dan, hajdi.

Aktual. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: ekipa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
6: GA++
7: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Gradite ali prenavljate dom?
10: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
9: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
10: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
15: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
18: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
19: Trgovine Impas.
20: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
21: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
22: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
21: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
23: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Sreča moje si v 9:24, dobro jutro oziroma zdaj že dober dan Slovenija. Takole bom rekla, ne, vsak domač pridelek ima nekoga za sabo, nekoga, ki vstane zgodaj, ki dela v vseh vremenskih razmerah in skrbi, da pride sveža kakovostna hrana, prav skoraj da na naš krožnik. Mm-hmm.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
3: Gre za vrhunski projekt Naravnost od pridelovalca, kaj to pomeni. Povezuje prav te ljudi, torej slovenske pridelovalce, srčne pridelovalce in nas, kupce. Brez dolgih poti, brez anonimnosti, vse skupaj, vsa hrana, vsi izdelki zelo dobro izsledljivi.
0: Točno tako. In tudi mi želimo izslediti en izdelek. Na zdravje, hajde.
4: Hvala.
0: Res je. Z eno takšno lahkotno uganko, ki pa kar trem srečnežom že čez nekaj minut prinese darilno kartico za Spar v vrednosti 40 evrov. Dobro prisluhnite, potem pa čim prej pošljite sporočilo na 0431304050. Odgovorite torej, kdo sem?
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in nato me brez dolgih ovinkov pripeljejo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
3: Jaz ga obožujem. Sploh tistega pravega slovenskega, ko se na vrhu nabere čisto malo tiste smetnice, pa čisto malo en milimeter. Veš, da je naše, veš, da je slovensko, veš, da je doma tudi v Šparu. Drugače pa nič petena, samo še nekaj minut imate časa. Trikrat darilna kartica Šparu vrednosti 40 evrov. Torej, kateri izdelek je bil to? Nič petena, 70, 80, 90.
4: Sicer pa naj še enkrat opomnimo na en super dogodek, ki se zgodi to sredo, jutri ob 11. uri v City Parku Ljubljana pred Inter Šparom. Čakali nas bodo slovenski pridelovalci, poskušali bomo hrano masterchefinje Miše Koplove in tam bom tudi jasno, Jure pravi, kak selfie, če bi kdo rad, no. Sicer pa res bo super, jaz se veselim malo poskusiti te vse naše lokalne dobrote.
0: Se vidimo torej v sredo po 11. uri v City Parku v Ljubljani v trgovini Spar.
1: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: 9 in 33 minut, 12. maj je danes, če se pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče.
1: Mi smo upali, da nekje danes sije sonce in nekje mora, da sije sonce. Silvo!
2: Dobro jutro, aktualnosti. Ne jamrajte, vina bo kup Boga, če ne drge na Dolenskem. Pri nas sije sonce 300 na uro, z kratkih rokavih. Tako da ni problema, bote pa k nam prišli mečken po splahend grlu. Hvala lepa, Silvo je bil pri tem.
1: Silvo, mi vam popolnoma verjamemo in zdaj vemo, kje se dobimo 11. novembra.
3: Se pravi.
1: Imamo naslov.
3: Pankraci se na Dolenskem danes žge na soncu, če jaz prav razumem Silvo. Tam.
1: Iz prve roke.
0: Ja, iz prve roke, hajde.
3: Temperature po Sloveniji pa trenutno takole, Ljubljana 10, Črna na Koroškem 11, Slovenjgradec, Trbovlje in Maribor 12, na obali pa 19 stopinj. Na Slovenijo je prišla hladna fronta, razglašen je bil tudi oranžni alarm, padavine in nevihte se bodo danes razširile nad vso Slovenijo. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala burja, ob obali lahko tudi tramontana. Temperature bodo danes med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo veter umiril, jutri pa bo delno jasno in zjutraj po nižinah še malce megleno. V četrtek pričakujemo zmerno oblačno vreme, popoldne pa bodo predvsem na zahodu spet nastajale plohe in nevihte.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: 5 minut čez pol deset, dobr dan, na ceste zastoj zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Krtine do Domžal. Promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno pa tudi na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Še na svet za voznike na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Kar se tiče radarskih kontrol, Črna škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, po Šentvidu pri Grobelnem radar, še enega ste opazili na Belci pri Kranjski gori. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Od Nive do tvojega krožnika.
1: Na aktualu.
3: Koga razveselimo z darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov?
4: Iskali smo izdelek, naravnost od pridelovalca, torej to so tisti izdelki, jaz bom tudi zdaj bolj pozoren, danes gremo Spar in gremo raziskovati te izdelke. To so tisti izdelki od slovenskih pridelovalcev, ki pridejo direktno, skoraj da še isto minuto na police Spara. Izdelek, ki smo ga iskali v tej uganki, se glasi...
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in nato me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
4: Mleko!
3: Mleko, točno tako! In imamo tri nagrajence. Milena iz Kamnika.
4: Žan, Velike Lašče.
3: In Boris iz Maribora, iskrene čestitke, za 40 evrov boste lahko od Nive do vašega krožnika, torej nabavili tiste najboljše izdelke, ki so na voljo samo od trgovine Spar. Jutri!
4: Nov izdelek in nova priložnost za darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov. Pripravite telefone 051 70 80 90, popovdne, oziroma že dopovdne se dobimo v Sparu.
3: Res je, in že dopovdne se dobimo v City Parku v Ljubljani, v trgovini Spar, tam bo tudi naša Heidi, tam spoznavamo lokalne pridelovalce in uživamo slastno hrano izpod rok Masterchefov.
2: Od Nive do tvojega krožnika.
6: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Lepa za umret. 15 minut pred 10. Dobar dan.
1: Milko, tako so bila optimistična, tako so čarala z idejami, sanjami, mislimi, da se bo zgodilo, da se bo Luka Dončić vendarle pojavil še letos v tej sezoni in da bo prišel v končnico. Jaz sem danes prejle, pred nekaj minutami sem gledal zaključek tekme za nazaj, za Mikom. V zadnjih sekundah je bila tekma izgubljena, tako da Lakersi se poslavljajo od letošnje sezone. Gremo v timeout.
0: Time out. Še Mirko ostane brez besed.
2: Jaz si po moje še nisem za to bizo glave podpiral. Vem, da je nekulturno, ampak težko jutro. Težko jutro, ja, kako sem doživljal. Nisi še sploh povedal vseh slabih novic, kdor še ne ve. Torej, Lakersi so izpadli. Luka Dončić je zaključil sezono. Hkrati pa je dal vedeti, da če se ne bo kaj spremenilo, pa mislim, da glede na zdaj napovedi, da se ne bo, potem ga bomo naslednjič videli igrati košarko tam nekaj 15. oktobra.
1: Wow, ok.
2: Dolga bo. To seveda pomeni tako, da ne bo zaigral za reprezentanco. Prvič v svojem življenju, prvič v svoji karieri ima možnost igrati za reprezentanco, pa se je te možnosti odpovedal. Razlog, tudi to je povedal zelo neposredno, je seveda družina, je dejstvo, da 8 mesecev ni imel prave možnosti videti svoje hčerki, da bi zdaj to na nek način nadoknadil, na drugi strani tudi v pravnem smislu to poletje zaključil zadevo, da bi si uredil nekako življenje za naslednje sezone, za naslednja leta, da bi zadeva delovala tako, da bi bilo vsem upletenim čim bolje, predvsem, da bi bilo njemu tako, kot bi pravzaprav svojima hčerkama rad imel. Tako da, ja, konec sezone za Lakers, konec sezone za Luko, poletje brez Luke v reprezentanci. Vse skupaj je zelo sveže, vse skupaj treba še sprocesirati, morda tudi nekajkrat prespati, morda se v teh mesecih lahko še kaj spremeni, pa ne bi rad na nikogar pritiskal ali na nič namigoval, ampak pustimo to vročo juho, trenutno stvari zdaj stojijo tako. Če je to zadnje sporočilo in zadnji odgovor, potem naj bo tako. Absolutno je Luka dal toliko Sloveniji, toliko slovenski reprezentanci, da v teh trenutkih nekako moramo mi to dati njemu. To sem prepričan, sicer sem večni zagovornik tega, da je za reprezentanco treba biti na voljo vedno povsod in v vseh okoliščinah, ampak tukaj sem absolutno pripravljen narediti izjemo, pa verjamem, da preostanek Slovenije prav tako še enkrat toliko nam je dal, da smo mi nekako dolžni njemu to poletje in verjamem, da bomo tako sprocesirali. Zdaj pa dajmo čas v čas, dnev v dan, tedno v teden, pa bomo videli, kaj se še lahko zgodi.
1: Naj se spočije, naj zbere misli, družina seveda na prvem mestu. Ali lahko slovenska reprezentanca brez Luke se uvrstijo naprej?
2: Odlično vprašanje in hvala za to vprašanje, čeprav se nikakor nisva zanj dogovorila, ampak to je zelo pomembno. Jaz mislim, da je to zelo pomembno na eni strani, torej dati Luku ta prostor in ta čas, na drugi strani pa ne se zdaj obnašati, kot da je s tem, ko ni Luke, da ni Slovenije. Slovenija absolutno je in Slovenija nas potrebuje bolj kot kadarkoli. Torej, dve kvalifikacijski tekmi že precej kmalu v začetku julija, zelo pomembni zato, da si Slovenija zagotovi uvrstitev iz prve kvalifikacijske faze v drugo, potem pa začetek te druge kvalifikacijske faze na koncu avgusta. Nekaj tudi spektakularnih, zanimivih tekem na slovenskih tleh, v slovenskih dvoranah, tako da tukaj nas bo Slovenija potrebovala in Slovenija absolutno ima kvaliteto, da se lahko spravi v položaju, v katerem se potem tudi uvrsti na svetovno prvenstvo in tam potem zaigra z Luko Dončićem.
1: Navijači bomo tam, Luka bo verjetno spremljal doma iz domačih zaslonov.
2: Mislim, da ga bomo nekajkrat videli tudi v dvorani, kolikor ga poznam.
1: In ko me čakam, tudi dobivam cel kup sporočil, SMS, vprašanj. Mi gremo ta vikend na Krk, ali bo Luka že tam?
0: Provokacija.
2: Jaz upam, da bo s tistimi, ki jih ima najraje že ta vikend, kjerkoli si želi biti. A je to Mehika, Krk ali pa Papua Nova Gvineja. Jaz mu res želim, da bi čim hitreje bil tam in s tistimi, ki si najboljši.
0: Luka, če nimaš ideje, pridi v Dobrno.
1: Oh.
0: Tam za kavo.
1: Krasna ideja.
0: Ja, ne?
3: Jaz

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
4: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
5: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slim iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
9: Več na slimiz.si ali nič 80 10 44.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
16: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
17: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
18: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
19: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
22: Novo na aktualu. Ko čekat se...

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nevihtno vreme je sinoči po Sloveniji povzročilo več težav. Saj je močan veter podiral drevesa, nalivi pa so zalivali objekte. V občini Cerkno je plaz ogrozil strugo potoka in bližnje objekte, zato so posredovali gasilci. V več krajih je bilo zabeleženih več 10 intervencij, danes pa vremenoslovci še napovedujejo okrepljen veter, nato pa postopno umirjanje vremena. Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju časopisa Wall Street Journal odstopil od načrta za začasno znižanje carin na uvoz govedine v ZDA, potem ko je naletel na močan pritisk domačih govedorejcev. Ukrep bi omogočil cenejši uvoz govedine kljub obstoječim kvotam, a so mu nasprotovali predstavniki živinorejske industrije in nekateri republikanci iz zveznih držav z močno govedorejo. V ZDA so se v zadnjem obdobju cene govedine občutno zvišale, kar je povečalo inflacijske pritiske na potrošnike. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila po koncu tridnevne prekinitve ognja znova tarča napadov z droni, so sporočile ukrajinske oblasti. Ostanki enega od dronov so padli na stanovanjsko stavbo, poškodovan pa je bil tudi vrtec. Napadi so prizadeli tudi druge dele države. O zračnih napadih in sestreljenih dronih je poročala tudi Rusija. Napetosti se tako nadaljujejo kljub nedavni kratkotrajni prekinitvi ognja. Slovenski rokometaši ta teden lovijo 12. nastop na svetovnem prvenstvu 2026 v Nemčiji. Zadnja ovira pa je Črna Gora. Prva tekma bo v četrtek v Podgorici, povratna v nedeljo v Kopru. Selektor Uroš Zor pa poudarja, da jih čaka zahtevno gostovanje, a verjame v kakovost ekipe in boljšo obrambo. Kapetan Blaž Janc izpostavlja pomembnost skupnega izida, vratar Jože Baznik in krožni napadalec Blaž Blagotinšek pa verjameta, da bo odločala predvsem obramba in ekipni pristop. Selektor Zorman pravi, da jih v Črni Gori čaka drugačna tekma.
2: Pričakujem dve, bom rekel, že to prvo tekmo v Moroči, sploh tam pri njih bo peklensko vzdušje, eno težko tekmo, borbeno, moško in pa na splošno ta duel, mislim, da bojo odločile nijanse, ampak še zmer mislim, da imamo mi to kakovost, da kakor pravi na papirju smo favoriti, ampak bo treba to dokazati na igrišču in verjamemo to.
1: Naredite si lep dan kljub padavinam. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: 7 minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Najprej nekaj besed o vremenu, o katerem bomo danes kar veliko govorili, predvidevam, kajti danes čez dan nas čakajo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri pa dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Ceste po državi so večinoma mokre in spolzke, zato prilagodite hitrost vožnje voznim razmeram. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico, sever in jug ter od Krtine do Domžal. Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno tudi na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreč Viče pri Kotu pri Semiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še nekaj radarskih kontrol ste opazili. Radar v Črni Škodi je v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, pa radar na Ptuju na Puhovi nasproti Kut centra, radar je tudi v Šentvidu pri Grobelnem in pa na Belci pri Kranjski gori. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca na delo.
4: 10 minut čez 10. Dobar dan in dobrodošli. Ja, danes 12. maj, dan, ko si želimo predvsem veliko glasbe.
1: Atridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca na delo.
4: 10 minut čez 10. Dobar dan in dobrodošli.

ko si želimo še več glasbe. In ko si želimo tisti najboljši aktualov občutek, z nami tole glasbeno popotovanje najprej začenja Ivana Kovač, kajti tudi v deževnem dnevu uživamo skupaj.

0: Radio Aktual.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
4: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Potlakovce. V tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
10: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
13: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
14: O, super.
13: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
14: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
15: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
16: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
17: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
18: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
17: Benosi Rudnik, hitro.
18: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
19: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
20: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
21: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
20: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
21: Aha, ampak...
20: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
21: Aja.
22: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
23: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
24: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: In sladka ljubavna limonada. Pred nami pa tiste minute, ki jih morate slišati.
1: Sana Amicus vam svetuje.
0: Ja, ali ste vedeli, da vas do življenja brez bolečin loči le en klic na 080 17 33 080 17 33. Andrej nam bo zdaj le vse razložil, najprej pa seveda Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Dobar dan želim.
0: Ignis Kalda je po 15 letih postala prva izbira za lajšanje bolečin. Zakaj?
2: Zaradi formulacije, edinstvena formulacija, potem strokovna podpora, ki jo vedno nudimo vsakemu, predvsem novemu uporabniku in pa na konc koncev tisti, ki se odloči za nakup, mora tudi upoštevati naša navodila oziroma mora, priporočamo in ko se to združi, pomeni uspeh zagotovljen.
0: Super. Katere pa so tiste najpogostejše težave, pri katerih je Ignis Kalda nepogrešljiva?
2: Praktično lahko rečemo vse, kar je povezano z bolečinami, ne glede ali gre za bolečine v vratu, rameno, mravljinčene prste na roki, predvsem po noči, kadar spimo, potem je tudi spanec slab, bolečine v križu, zgornjem, spodnjem delu, kolki, kolena, tudi pri ožilju, če ni ran, pri športnikih je nepogrešljiva, glava boli, zob boli, skratka zelo, zelo veliko je teh težav.
0: Tako da ne pozabite si zapisati številke 080 17 33 080 17 33, da si lahko naročite kremo. Če krema ne bi delovala, potem se na trgu ne bi obdržala že skoraj 15 let. Kakšno je navodilo za pravilno uporabo kreme?
2: Torej, jaz absolutno priporočam redna uporaba vsak dan, zjutraj, zvečer. Pri redni uporabi telo navadimo, telo odreagira na sestavine in na osnovi tega pol je uspeh, tako kot ga zagotavljamo.
0: Za pomoč in seveda tudi za naročila je na voljo brezplačna telefonska številka 080 17 33 080 1733. Andrej, kljub dolgoletnim pozitivnim izkušnjam, ljudje še vedno pomislijo, kaj pa če krema prav meni ne bo pomagala? Kaj narediti v tem primeru?
2: Torej, to je mogoče, torej pri nas ni dobenega tveganja, vsi novi uporabniki, ki se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo, to pomeni, ko so kremo v celoti porabili, če ni bilo rezultata, brezpogojno vrnemo kupnino.
0: Odlično. In zanima me, ali je tudi brezplačna številka 080 17 33 080 1733 na razpolago za podporo.
2: Ja, absolutno, to je zelo pomembno. Torej, vsi tisti, ki rabijo pomoč, na nas pokličejo, da jih usmerjamo oziroma vodimo.
0: Ampak naše poslušalce zanima tudi, kje se kremo lahko kupi.
2: Na spletni strani sanaamicus.si oziroma na naše brezplačne telefonske številke, tako da je več možnosti.
0: Pa bom povedala še enkrat, 080 17 33 080 1733. Gospod Andrej, še tista ključna informacija. Kakšne ugodnosti ste pripravili za poslušalce, če zdaj pokličajo na 080 17 33?
2: Začnijo z novimi uporabniki, torej tisti, ki se odločijo prvič, če bodo omedli Radio Aktual, pa se odločijo za 4 lončke, dobijo 15% popusta.
0: Opa.
2: Tako, tisti naši redni uporabniki pa že tako uživajo v naših oziroma v njihovih privilegijih, ki so se jih zaslužili z preteklimi naročili.
0: Potem tudi zvestobo nagradite.
2: Tako, ja, zelo.
0: Tako da ne odlašajte za sproščen korak brez bolečin. Pokličite 080 17 33 080 1733. Andrej, hvala lepa za obisk.
2: Hvala.
0: In se vidimo kmalu.
2: Enako srečno.
0: Srečno.
1: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.
3: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen.

0: Jan Plestenjak in bolezeno pol enajstih na aktualu, jako te zadane ljubezen, še na dež nisi jezen. Čim več takšnih občutkov vam želim v današnjem mokrem torku. Trenutno imamo v Izoli 19 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 13, Celje trenutno 10 ter na Bledu 6 stopinj. Danes nas tako čaka oblačen in moker dan, padavine se bodo dopoldne razširile nad vso Slovenijo, lahko pa tudi zagrmi. Ohladilo se bo, meja sneženja pospustila do okoli 800 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, tako bo po noči jasno in hladno. Jutro bo ponekod tudi pod ničlo. Jutri precej lepše, večinoma sončno, z nekaj oblačnosti in temperaturami do 18 stopinj. Na opozorilo, danes dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močen severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrosti 70 km na uro. Ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni nalivi. Gremo še mičke naprej, v četrtek sončno, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne predvsem v zahodnih krajih nastanajo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo oblačno z občasnim dežjem.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Previdno pa seveda tudi, če ste na poti, kajti ceste so mokre in spolzke, zato prilagodite hitrost vožnje voznim razmeram. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med izvozom BTC Leskoškova in Zadobrova. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in pa od Krtine do Domžal. Zaradi podrtih dreves je zaprta cesta Zagorje Litija pri Savi. Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno tudi na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Danes previdno seveda na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nazvo pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in seveda prepovedano. Na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna tudi zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Še radarske kontrole. Radar ste opazili na Ptuju, na Puhovi, nasproti Ku centra. Radar je še v Šentvidu pri Grobelnem, pri plakatih smer Šentjur in pa radar na Dovju pri Kranjski Gori, nasproti gostilne. Srečno, varno in previdno. Do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa pokličite nas na 080 13 02.

centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
14: 60 let glasbe, ena noč. Dado Topič v Cvetličarni. 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
15: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline. Usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih. Hej,
17: Sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
18: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Klapa Kampanel, 5 minut pred 11. Niko se ne smije kao ti, no mi pa se bomo seveda v soboto skupaj smejali, kaj ti v soboto 16. maja gremo.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, v soboto 16. maja, kot rečeno, se bo na Grmadi na Mali Gori odvil prvi letošnji dogodek gibanja Laško Gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Energija Plus je del skupine HSM, nosilca zelenega prehoda. Zato, ko družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in seveda skrb za okolje. Zato vabijo vse, da se nam pridružite in s pravo energijo preživite dan v hribih. No, poleg tega pa bodo na letošnjih vrhovih postavili tudi solarne klopce, na katerih se boste vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije, malo odpočili in seveda napolnili tudi baterije svojih mobilnih telefonov.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki sindikatov menijo, da zakon slabi socialno državo in posega v ključna področja, kot so delovna razmerja, pokojnine in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Perga Jako Počivavšek je opozoril, da je bil zakon sprejet, ne da bi se ga poskušalo prej uskladiti v socialnem dialogu.
2: Gre za zakon, ki posega v temeljna področja, na katerih delujemo socialni partnerji, posega v zakon o delovnih razmerjih, posega v pokojninsko reformo, posega na področje zdravstva, posega na področje davkov in prispevkov. Gre za zakon, ki morda kratkoročno nekaterim prinaša nekoliko več, manjšini prinaša mnogo več, njegov glavni problem je, da na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko Slovenija zaradi obsežnih gradbišč na avtocestah soočila z vse večjimi prometnimi zastoji. Na več ključnih odsekih, med drugim na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti, potekajo obsežna dela, kar že povzroča zastoje in daljše potovalne čase. V prihodnjih dneh bo promet še bolj povečan ponekod zaradi praznikov in zaradi tranzita, zato pričakujejo izjemno gost promet in kolone po vsej državi. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Počasi se uresničuje scenarij, ki so ga strokovnjaki napovedovali že pred nekaj leti. Takrat so opozarjali, kaj Slovenijo čaka na področju prometa, a jih niso jemali resno in so raje poslušali nevladne organizacije. Zdaj pa pri razvoju cestnega omrežja zamujamo vsaj 10 let. Od četrtka dalje pa lahko pričakujemo pravi prometni kolaps, ko se bo v Nemčiji in Avstriji začel praznik nebohoda in bo tranzitnega prometa še več. Gradbišča pa bodo postala še bolj izrazita ozka grla.
1: Evropska unija je 22. aprila letos začela uporabljati nova pravila za potovanja s hišnimi ljubljenčki, ki veljajo tudi v Sloveniji. Psi, mačke in beli dihuri morajo biti mikročipirani in cepljeni proti steklini. Pri prihodu iz določenih držav pa je potreben tudi test proti teles. Omejeno je število živali na največ 5 na osebo, pravila pa prinašajo strožji nadzor in boljšo sledljivost. Cilj sprememb je zmanjšanje tveganja za vnos nalezljivih bolezni ter bolj varno gibanje hišnih živali znotraj Evropske unije. Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Štiri minute čez 11, čas za vremem. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, no danes pa temperature večinoma med 5 in 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, tako temperature jutri zjutraj od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem pa od 3 do 6. Čez danes jutri čaka sonce z nekaj oblaki, no zjutraj ponekod po nižinah tudi kratkotrajna megla. Jutri temperature od 13 do 18 stopinj.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Dragomer. Prometna nesreča promet ovira na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Vranskim in Šentrupertom. Zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico jug in pred Domžalami. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet je ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite v smeri Ljubljane in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj Zahod ali Vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še radar, tega ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri plakatih in meri v smeri Šentjurja. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa le pokličite nas na 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

Dobrodošli, danes torek, 12. maj in danes je tak dan, ko si vsi želimo z mislimi oziroma ko gremo z mislimi v tisti naš, kako že reče Tanja Žagar, v tisti naš raj.

Ja, v najindraji pobegnemo skupaj s Tanjo Žagar. In vse, kar potrebujemo na dan, ki nam prinaša dežne kapljice, je veliko dobre muzike. Ja, če ste z nami tudi preko Aktual TV, potem bomo s Sašo Kovačevičem pobegnili na vročo plažo in smuknili v kopalke. Najprej pa tista tako zelo naša, Neda Ukraden in grupa Vivor, Naj živi ljubezen in naj se zgodi tisto, kar si najbolj želite. Še naprej uživamo skupaj na Aktualu.

Nera Ukraden, grupa Vigor in 10 minut čez 11. uro, tako kot vsak dan skočimo v aktualov glasbeni ring. No in koga najdemo tam? Evo jo, Nera Ukraden.

Glasbeni predlog Neda ukraden z Zorajem. Ja, tako malo smo bolj umirjeni in romantični. Tudi drugi predlog prinaša veliko ljubezni.

0: Ja, danes v glasbenem dvoboju dve veliki imeni, Neda Ukraden, ki je bila z nami tudi pred aktualovim dvobojem, in Doris Dragovič, ki bo z nami tudi po glasbenem dvoboju, ki tih malo se nam pridruži še skladbo Malo mi za sričo triba. Mi se odločamo med Željo moja ali Zora je in to bomo na svojo ljubšo kliknili zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: V Novem mestu prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival cvička, če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Oče, med prazniki sem grešila.
9: Krepko?
8: Skoraj vsak večer.
9: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
10: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko, odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse,

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezi Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
2: Prehranski dopolnili Magnezi Active in Magnezi Night iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Novo na aktualu.

0: Čudovita, Doris Dragovič in malo mi za srečo treba. Ampak dejansko res ljudje za svojo srečo potrebujemo zelo malo. Potrebujemo ljubezen, potrebujemo varnost, potrebujemo prijatelje. In vse to dobimo to soboto, ko gremo skupaj.
1: Gremo v hribe en, dva, tri.
0: Ja, to soboto se dobimo na Grmadi, na Mali gori, skupaj gremo v hribe in doživimo en čudovit dan. No, pridružujejo pa se nam tudi vozila Dača, ki so robustna, zanesljiva in prostorna vozila, v katerega lahko spraviš čisto vso planinsko opremo za popoln pobeg v hribe. Ja, novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi tudi, da te vozilo ne pusti na cedilu tudi na najzahtevnejših terenih. Za piko na pa še bogata izbira dodatne opreme, ki omogoči, da sabo lahko vzamemo še svoje štirinožne prijatelje in da na slikovitih lokacijah lahko tudi prespimo, da tale postolovščina traja še dlje. Ja, znamka Dača spodbuja premišljeno rabo verov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg v hribe. Svojo zavezano Sloveniji pa potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Ja, prav zato Dača podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja. In tisto, kar vsi čakamo, Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, nekomu podarila 10-dnevni najem Dače.
1: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Luka Nižetič in Klapa Nostalgija, prolječe. Ja, današnji 12. maj nam daje občutek muhastega aprila, sploh kar se vremena tiče, kajti trenutno imamo na Bledu 5 stopinj Celzija, v Ljubljani 7, 8 stopinj Celje in Ptuj, 9 Slovenj Gradec pa 11, Izola ter Murska Sobota 14, Novo mesto in v Črnomlju, bom rekla, prijetnih 18 stopinj Celzija. Danes nas čaka oblačen in mokar dan, padavine so se že razširile nad vso Slovenijo, ponekod lahko tudi zagrmi. Ohladilo se bo, meja sneženja pa spustila do okoli 800 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Ponoči bo jasno in hladno, jutro ponekod pod ničlo, bo pa jutri precej lepše, večinoma sončno, z nekaj oblačnosti in pa temperaturami do 18 stopinj. Opozorilo, danes dopoldne in sredi dneva bo prehod izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki pa bo v sunkih lahko presegal hitrosti 70 km na uro. Ob nevihtah so možni danes tudi močnejši krajevni nalivi. V četrtek nas čaka sončen dan, čez dan bodo oblaki malo naraščali, no popoldne pa predvsem v zahodnih krajih nastajale tudi plohe in nevihte. V petek pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Minute čez pol 12. Dobar dan vsem, ki ste na poti. Opozorim, da pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Dragomer. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico jug in pred Domžalami. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Radar pa ste opazili na logu pri Sevnici. Srečno pa želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pokličite nas na 080 13 02.

poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Čisto poletni in zelo sončni Kingstoni, tam, dobrih 15 minut nas loči do 12. in čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, in na Aktualovi spletni strani Anja iz okolice Kopra sporoča, da je pogrešana tigrasta dolgodlaka muca, stara je leto in pol, pogrešana pa je že 10 dni, sliši na ime Mici, je čipirana in sterilizirana. Na Bledu pa Petra pogreša črnega mucka, ki sliši na ime Blacky Benny, je čipiran, kastriran in cepljen, star je 1 leto in 10 mesecev, gre za notranje zunanjega muca, ki se običajno zadržuje okoli hiše ter pri sosedih. In kot pravi Petra, se še nikoli ni oddaljil za tako dolgo. Če ga kdo opazi, naj to čim prej sporoči. Vse informacije o izgubljenčkih, najdenčkih in njihovih lastnikih pa seveda na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delajo malce, pa mu pico naročili.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
9: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
11: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
15: Sledite svojim željam.
16: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
17: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
18: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
19: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
20: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
21: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
22: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
23: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
24: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
25: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: Kvalitetno in profesionalno.
28: Okraj vrata Vranešič.

0: Kako je dober, Kiki Rahimovski, potnik, mi pa danes v deževnem torku z mislimi potujemo do sobote. Ja, v soboto 16. maja se bo na Grmadi na Mali gori odvil prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Vzajemna. Ja, Vzajemna ponuja različna zdravstvena in nezgodna zavarovanja ter storitve pomoči na domu. Poudarja podporo družinam in posameznikom pri varnosti doma ter nudi dodatne ugodnosti programa Varuh zdravja, kot so popusti na zavarovanja in dostop do zdravstvenih storitev nadalje. Vzajemna z njihovim zavarovanjem bo pot v hribe bolj brezskrbna in varna.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če so tako zelo prepričani, da je zakon v korist ljudi, potem ne vem, zakaj bi se bali njegove presoje na referendumu. Je v odzivu na napoved sindikatov, da bodo pričeli z zbiranjem podpisov za zakonodajni referendum o včeraj sprejetem tako imenovanem zakonu za razvoj Slovenije, dejala poslanka Levice Tina Brecelj. V Levici so tudi že napovedali, da se bodo pridružili zbiranju podpisov, saj so prepričani, da zakon omogoča ugodnosti peščici najbogatejših. Poslanka Svobode Janja Sluga ob tem opozarja še na številne postopkovne kršitve v času sprejemanja zakona in na nenavadne načine omejevanja razprave poslankam in poslancem.
2: Glede na to, da zakon vsebuje protiustavne rešitve, da vsebuje rešitve, ki so škodljive za to državo, za ljudi, za praktično vse pore naše družbe, seveda je takšna odločitev sindikatov pričakovana.
1: Varuh človekovih pravic opozarja, da država tudi po več kot 30 letih še ni učinkovito zaključila denacionalizacijskih postopkov. Po njegovih ugotovitvah postopki trajajo nerazumno dolgo, praksa odločanja ni poenotena, številne zadeve pa se vračajo v ponovno odločanje. Varuh je priporočil vzpostavitev centraliziranega sistema za reševanje teh postopkov, vlada pa je napovedala posebno enoto na upravni enoti Celje in medresorsko delovno skupino za spremljanje zaključevanja zadev. Luka Dončić poleti ne bo mogel pomagati slovenski reprezentanci, razlog za to pa ni poškodba, temveč družina. Čas bo namreč posvetil boju za skrbništvo hčere, ki je sporočil na svojem Instagram profilu. Ob tem je zapisal, da je žalosten, da to poletje ne bo mogel igrati za Slovenijo. Želimo vam mirno popoldne in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozelj.
5: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Aktuart.
8: 5 minut čez 12 ura, ponovno čas za nekaj besed o vremenu. Danes je oblačno, padavine z nevihtami pa se širijo nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. No, popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, danes pa temperature večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, tako najnižje jutranje temperature od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem pa od 3 do 6 stopinj. Jutri čez dan sonce, nekaj oblakov in pa zjutraj ponekod tudi kratkotrajna megla. Jutri temperature od 13 do 18 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Dobar dan, 6 minut čez 12. Tudi vsem, ki ste na poti, opozorim, da je zaradi prometnih nesreč promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja za priključkom Drnovo in za priključkom Brežice. Tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne, zamudom tja do 10 minut. Previdno, zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti, tam velja prepoved prometa za izpostavljanje ustavljena vozila, ki velja pa tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami. Promet je ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. No, danes seveda previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah pa je seveda smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih na cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa verige. Še radar, tega ste opazili na Logu pri Sevnici. Ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje, pokličite 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
4: Dobar dan in dobrodošli. Zapluli smo že v drugo polovico današnjega torka, današnjega 12. maja. Je malo bolj umirjen in spet bo pasala dobra doza odlične aktualove muzike. In začenjamo jo z Markom Škugarjem in Kvatroperci. In tole je v dvoje dočekane zore za užitek na aktualu.

0: preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pa taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
5: Ja,
7: Kratohvil Leclerc.
8: Gradite ali prenavljate dom.
9: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
8: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
9: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
11: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
12: Več na visitkoper.si.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
15: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
16: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
17: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
18: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
21: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
22: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
23: Rock legenda Dado Topič 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere, en večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice eventim.si.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi poslovami.

0: Ko se prebuja pomlad in metuljčki v trebuhu. Narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
1: Minute čez poleno, dober dan. Ja, danes nas čaka oblačen in moker dan, padavine pa so se že razširile nad vso državo. No, ponekod lahko tudi zagrmi. Ohladilo se bo, meja sneženja pa spustila do okoli 800 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Ponoči bo tako jasno in hladno, jutro ponekod tudi pod ničlo. Bo pa jutri precej lepše, večinoma sončno, z nekaj oblačnosti in temperaturami do 18 stopinj. V četrtek bo najprej sončno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek oblačno z občasnim dežjem.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je promet ovira na dolenjski avtocesti zaradi več prometnih nesreč. Tako je promet oviran v smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicami in pa v smeri Ljubljane med Obrežjem in Brežicami. Je pa vozišče spolzko zaradi Sodre. Zelo previdno. Previdno tudi zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti. Tam velja prepoved prometa za izpostavljena vozila, ki velja tudi na cesti razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami. Promet je ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Promet je oviran tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem zaradi udarnih jam v delovni zapori. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključki Kran zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. No drugače pa danes seveda previdno na vseh cestah zaradi močnih nalivov, sunkov vetra in Sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah pa je, kot vemo, smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je danes zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz z Vršič pa verige. Srečno pot želim, ko opazite na svoji poti kakšno nevšečnost, pa pokličite nas na 080 13 02.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Helena Blagne, dobrih 15 pred eno in ti boš vedno prvi. Prvi, drugi, 25, vseeno, samo da gremo skupaj. Da gremo skupaj v hribe, ja, 16. maja, torej to soboto se na Grmadi na Mali gori odvija prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Energija Plus je del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda. Zato, ko družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. In zato seveda vabijo vse, da se nam pridružite in s pravo energijo preživite dan v hribih. Poleg tega pa bodo na letošnjih vrhovih postavili solarne klopce, na katerih si bomo vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije, obenem pa tudi baterije svojih mobilnih telefonov.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 €, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
10: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: Ko dobro, da moraš provat.
1: Dio mi.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
6: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Absolutno!
10: 60 let glasbe, ena noč. Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: No, vse povsod.

0: Črna in Vuk in Giuliano, pet pred eno na aktualu. Mi bomo ostali takole plesno razpoloženi. V aktualovi družini uživamo skupaj in si pričaramo sončen dan, ne glede na vreme. In še nekaj naredimo v aktualovi družini, povemo si čisto vse. No in tako sem tudi jaz danes se naučila nekaj novega, da nekaj narobe izgovarjam in zdaj le bom probala pravilno oziroma se bom potrudila. Ampak o čem govorim? O tem, da gremo v soboto ponovno skupaj v hribe. Ja, v soboto 16. maja se dobimo na Grmadi na Mali gori. Obeta se nam prava zabava in spet se bomo podružili, videli in se imeli super fino fajn. Se pa letošnjemu dogodku pridružujejo tudi vozila Dačija. Ja, niso Dača, kot sem narobe govorila, ampak Dačija, hvala lepa poslušalcu, ki je na mojo napako upozoril. V glavnem vozila Dačija so robustna, so zanesljiva in prostorna vozila, v katerega spraviš vso, čisto vso planinsko opremo za popovom pobeku hribe. Novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi, da te vozilo ne pusti na cedilu tudi na tistih najzahtevnejših terenih. Za piko na i je na voljo še bogata izbira dodatne opreme, ki omogoči, da sabo lahko vzamete tudi svoje štirinožne prijatelje in da na slikovitih lokacijah lahko prespimo, da postolovščina traja še dlje. Ja, vrednote znamke Dačija so preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost sovpadajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi. In kar je še posebej dobro, Dačija bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, nekomu podarila 10-dnevni najem Dačije.
1: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Dopoldne so Slovenijo zajele močne nevihte z obilnim dežjem, močnim vetrom, točo in sodro. Ponekod je padlo toliko ledenih zrn, da so bile ceste in travniki videti, kot bi jih prekril sneg. Večjo točo so med drugim zabeležili v Ljubljani, okolici Domžal, Trbovelj in tudi na nekaterih območjih Primorske. V višje ležečih krajih med tem sneži, meja sneženja pa se spušča. Med nevihto nad Zasavjem je vremenska postaja na Kumu v pol ure izmerila 21,4 mm padavin, na Trojanah in Kumu so sunki vetra dosegli okoli 68 km na uro. Dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič pravi, da se bo popoldne vremensko dogajanje umirilo, jutrišnji dan pa bo precej hladen.
2: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3. V Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane. Je pa res, da večji del nižin ne bo deležen negativnih temperatur.
1: Prebivalci in zaposleni v ukrajinskem parku Goričko so na dveh čistilnih akcijah Kobilskega potoka iz vodotoka odstranili večjo količino odpadkov, med njimi tudi nevarne azbestne plošče, je povedala vodja akcij Sara Lorenčič. Med zbranimi odpadki je bilo največ embalaže, predvsem plastike, pa tudi veliko pločevink, piva, kmetijskih folij in gum.
3: Najbolj nas žalosti to, da smo našli zelo veliko pločevink piva, kot v eni in v drugem kraju. Torej, to niso bili otroci, ampak to so očitno odrasli, ki odmetavajo te odpadke.
1: Amnesty International se je kritično odzvala na udeležbo Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Eurovizije, ki se drevi s prvim polfinalnim večerom začenja na Dunaju. Generalna sekretarka Agnes Kalamart je Evropski radiodifuzni zvezi, ki ni izključila Izraela, kot je to storila v primeru Rusije, očitala dvojna merila. Naredite si lepo ponedeljkovo popoldne in ostanite v naši družbi.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Gledati.
7: 5:01, dobar dan in dobrodošli. Danes, kar se vremena tiče, je oblačno, padavine z nevihtami pa so zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, no in kar je dobro, je to, da se bo popoldne pričelo jasniti. Temperature večinoma od 5 do 10 na Primorskem, pa od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri zjutraj pa temperature od minus 1 do 3 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem pa od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri nas čaka sončen dan, občasno tudi nekaj oblakov, ter zjutraj ponekod kratkotrajna megla. Jutri temperature za dober dan od 13 do 18 stopinj.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Sledi še pogled na slovenske ceste. Promet je še vedno oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju za Drnovim in pa proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče pa je tam tudi spolzko zaradi sodre. Pokvarjeno vozilo promet ovira na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in in pa na cestah razdrto vipava Ajdovščina. Večja skala prometu vera na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet je oviran še na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Danes tako previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre, pa tudi ročno prižgite luči, bodite vidni in upoštevajte varnostno razdaljo. Radar pa, takole za konec, v Črnem Berlingu ste ga opazili v Paki pri Velenju. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, kar pokličite 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca na delo.
2: 8 minut je že čez eno. Dober dan in dobrodošli. Ja, dober dan. In zato imamo v tem trenutku dobro, super dobro novico. Približuje se 18. CMC festival v Vodicah, kjer bo tudi letos nastopilo veliko naših glasbenih prijateljev. Tako je bil Luka Basi pri nas z nami na obisku prejšnji teden. Danes pa uprav poseben VIP show na Aktualu, uprav poseben CMC VIP show prihaja.

Ja, vsi ga obožujemo, to je Vladimir Kočič Zec, ki pride danes v poseben CMC VIP show na Aktual malo po četrti in slišimo tudi tisto, s katero bo letos nastopil na 18. CMC festivalu v Vodicah.

0: Vedno odličen Vladimir Kočič, zec, danes z nami v aktualovem CMC VIP šovu malo po četrti.
1: Najlepša pomlad. Aktual.

0: Aktual.
1: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
2: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
11: Pisaron. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Izberite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Oče, med prazniki sem grešila.
3: Krepko?
2: Skoraj vsak večer.
3: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
4: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
7: Oh, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
8: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
9: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: No, a sem ti rekel?
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: tvoja učiteljica in učiteljice pet minut pred pol drugo na aktualu, ko naše misli, glede na to, da je danes torek, že tavajo do sobote, ko se zabavamo skupaj. Ja, v soboto, 16. maja, se bo na Grmadi na Mali gori odvil prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe in z nami bo tudi Vzajemna. Vzajemna ponuja različna zdravstvena in nezgodna zavarovanja ter storitve pomoči na domu. Poudarja podporo družinam in posameznikom pri varnosti doma ter nudi tudi dodatne ugodnosti programa Varuh zdravja, kot so popusti na zavarovanja in dostop do zdravstvenih storitev nadaljavo. Vzajemna, ja, z njihovim zavarovanjem bo pot v hribe bolj brezskrbna in varna.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Napala mes leđa. Ja, takole kot sem že danes večkrat poudarila, na tih deževen dan naše misli rade odtavajo na tisti srečen, topli, sončen kraj. No in tudi danes vsaj moje misli tavajo k roštilju, k žaru in imamo novo žar dilemo.
1: Žar dilema.
0: Ja, včeraj smo pogruntali, da je pravi žar mojster tisti, ki peče, ne? Ki stoji za žarom, ne tisti, ki malo komentira, pa je sem malo pameten in vse ve. Danes imamo novo dilemo na aktualovih socialnih omrežjih, lahko se nam pridružite tudi na 0413404050 in poveste vaše mnenje, kdaj je čevapčič pripravljen. Ali je to A, ko je lepo zapečen, ali B, ko je noter še mičken rdeč. Jaz verjamem, da so okusi različni, tako bodo tudi vaši odgovori, torej 0413404050, kdaj je čevapčič pripravljen, ko je res zapečen, a kaj noter še malo rdeč. Lahko pa seveda svoje mnenje, svoj odgovor napišete tudi na aktualovih socialnih omrežjih. In ja, ne samo, da misli tavajo k roštilju, predvsem kroštiljadi, ki se zgodi 29. maja pri hotelu Dolencu v Novem mestu, pa pride Dražen Zečič, pa Nina Doneli, pa Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, pride tudi Tilen Lotrič, Anja Belini, Petkova pumpa, pa jaz, pa ti, pa mi vsi.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.
0: In absolutno na roštiljado pride tudi sonce, ki ga danes malo pogrešamo, kajti imamo kar oblačen in moker dan. Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, ponekod tudi grmi. In ohladilo se je, meja sneženja pa spustila na okoli 800 metrov nad morjem, se pa bo popoldne od severozahoda pričelo jasniti. Ponoči bo tako jasno in hladno, jutro ponekod pod ničlo. Jutri bo precej lepše kot danes, bo večinoma sončno, nekaj oblakov in pa temperature do 18 stopinj. Kako bo v četrtek? Ja, najprej sonce, potem oblaki, popoldne pa predvsem na zahodu države tudi krajevne plohe in pa posamezne nevihte. V petek bo oblačno z občasnim dežjem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimpija.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Promet je ovira na dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in pa za priključkom Drnovo proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra pa je pred Postojno zastoj z 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in pa na cestah razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala promet ovira na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet je oviran še na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Potem pa radar je v Stari Novi Vasi, pa v Črnem Berlingu v Paki pri Velenju. Radar ste opazili še v Gost Martuljku na avtobusni postaji. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki je 0813 02.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Toni, ti znaš 20 pred drugo. Ja, današnji dan je tak za mičkem pocrklet in pa še taka romantična muzika. In ko smo že pri tem, ti znaš, lahko povem, da res dobro znajo v podjetju Krka, kajti vse do 16. maja pripravljajo že 13. Krkin teden humanitarnosti in prostovoljstva, v katerem sodeluje skoraj 1000 prostovoljcev iz Slovenije in tujine. No in akcija poteka pod geslom Radi pomagamo. Gre za družbeno odgovorno akcijo, v kateri se zaposleni v Krki kot prostovoljci vključijo v različne aktivnosti in tako pomagajo ljudem v stiski, ranljivim skupinam in institucijam, ki potrebujajo podporo. Naprimer lani. Lani so zbrali skoraj 3 tone oblačil in potrebščin, pomagali pripraviti skoraj 2000 paketov pomoči, darovali 66 litrov krvi ter obiskali več kot 20 domov za starejše in številne ustanove po Sloveniji. Torej še enkrat, akcija poteka pod čudovitim geslom Radi pomagamo.
1: Narejen za najlepšo pomlad. Aktual.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
10: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
11: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
13: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
12: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
15: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
16: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegijo predsednika državnega zbora v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesnim dodelil mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Poslovnik državnega zbora določam, da se v vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, je v predlaganem sklepu pojasnil Stevanović. Dopoldne so Slovenijo zajele močne nevihte z obilnim dežjem, močnim vetrom, točo in sodro. Ponekod je padlo toliko ledenih zrn, da so bile ceste in travniki videti, kot bi jih prekril sneg. Večjo točo so med drugim zabeležili v Ljubljani, okolici Domžal, Trbovel in tudi na nekaterih območjih Primorske. V više ležičih krajih med tem sneži, meja sneženja pa se spušča. Med nevihto nad Zasavjem je vremenska postaja na Kumu v pol ure izmerila 21,4 mm padavin, na Trojan Na Hinkumu so sunki vetra dosegli okoli 68 km na uro. Dežurni prognostik na Agenciji za okolje, Brane Gregorčič, pravi, da se bo popoldne vremensko dogajanje umirilo in jutrišnji dan pa bo precej hladen.
2: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3. V Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane. Je pa res, da večji del nižin ne bo deležen negativnih temperatur.
1: V Brdih in Vipavski dolini so češnje letos dozorele zelo zgodaj, že v začetku maja, zdaj pa jih ogroža deževje v občutljivi fazi zorenja. Sadarji upozarjajo na možnost pokanja plodov in škodo zaradi vlage ter škodljivcev, ob tem pa ocenjujejo, da bi lahko pridelek upadel. Čeprav so češnje na trgu dražje, pridelovalci pravijo, da so visoke cene predvsem posledica preprodaje, ne pa domače pridelave. Kljub težavam naj bi češen za sezono in praznik v Brdih vseeno zadostovalo. Želimo vam lep torek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
3: Tudi midva.
5: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Mater je zahvat vojega, bi rekel prnes na Gorenjskem. Tami!
6: Ja, mene je najbolj šokirala tale razlika v Murski Soboti včeraj v tem času 24, ja. Danes 9 stopin, a si lahko predstavljate.
5: Ne moram, ne.
6: No, sicer pa tako, ja, trenutno imamo precej divje vreme, dež, plohe in nevihte so zajele večji del države, zraven pa piha še močan severni veter na obali, tudi konkretno piha ob morju, celo tramontana, temperature so nekje od 5 do 10 na obali, nekje do 16 stopin, no po noči se bo zjasnilo, veter bo tudi oslabel, proti jutru pa bo še vedno precej sveže, jutri nas čaka veliko sonca in spet se bo se grelo do 18 stopin.
5: Poglejmo, kako se to odraža kaj na cestah.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Okvara vozila se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, v smeri Kopra pa pred Uncem zastoj pomeni temnih 10 minut zamude oziroma daljšo vožnjo. Previdno zaradi predmeta na vozišču, to je na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje zahod. Sunki burje ovirajo promet promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah razdrto Vipava Ajdovščina. Sicer pa res danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunko vetra. Tudi Sodra je že padala. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah pa, ne vem, rabim sploh govoriti, v glavnem to je seveda ne sam prepovedano, ampak smrtno nevarno. Na više ležečih cestah pa sneg in zato že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič. Celo verige. Radar je v stari Novi vasi, v Gozdno Martuljko pa na avtobusni postaji. Očitno tam ne dežuje tako zelo, ali pač, povejte nam na 08013 02.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Aktualci 13:14, se pravi 13:02, in Neno Belan je tako fajn poskrbel za tako
2: lažnivo
3: popovdne.
1: Ja, uverturo.
3: Evo, koliko nas je takih, ki smo danes prišli v službo v natikačih? Roki gor, roki gor.
2: Noben, ker je ona na Aktualu včeraj, ki vreme govori, veš, je povedala, da bo mrzlo in deževno in da se je treba obleči kot čebula.
1: No, ja, Rudi pa sam jedel čebulo.
3: Ja, sej.
1: No, Žani, 14:02, Žana, trač pove.
4: Dan smo drugače enega tacga slovensko-ameriški.
1: Ja.
4: Mhm. Danes smo si sposodili Dončiča. Okay. Letos fant ne bo igral za slovensko reprezentanco, se pravi ne bo v boju za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, kar je mimogrede prvič v zadnjih 10 letih, če se namotam. In zraven je Luka še dodal, ko je poslal sporočilo za medije, da želi ta čas preživeti s svojima hčerkama.
1: Lepo.
2: Na, Luka, viš kaj, bravo.
4: Bravo.
2: Res, mi
4: bravo.
2: Smo s tabo.
3: Res. Rečemo, prav, boš doma kar na šihtu.
1: Zaklenite vrata, draga.
0: To je vedno poti. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: in ansambl veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite! Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
7: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
9: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
10: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
11: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!

0: In kaj bi mi brez njega? Peter Grašo, štabija brez tebe, je pa res. Ura je 14:30, tako da sam spomenimo aktualovci, da je čas za dobro voljo, za hribe. Najbolj zabavniško pohodniško sezono pri nas vrača se.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To... Zlatoroga v Ruzak.
3: 1, 2, 3, prvi letošnji pohod nas čaka to, oziroma ne to, prihodnjo soboto 16. maja na Grmadi.
4: To je ta sobota,
5: to je ta.
3: Ja, se sem prav rekla. To je zdaj, a viš, mene čas je meni drugače poteka. Ja, tako, v glavnem, torej, ja, to soboto 16. maja na Grmadi na Mali Gori, ob 9.30 začnemo, do 2. ure popovdne traja žurka, glasba, hribovska fešta, pa sej veste, kako poteka.
6: Tako, na vrhu nas čakajo trije koncerti, najdaljši še noge v glasbenem svetu.
0: Danes smo jih srečali v pisarno, nas je prišla pozdrav stisnt, tam mi potrebuš čkupo pobožati.
6: Ja, človek, ki bi bil verjetno zlo dober pomorščak, pa plezalc, ker pozna vse vozle, ker to Marko vozil.
0: Največe pa na motorju.
6: In naši predragi radijski kolegi veseljaki, aktualova galama, itak petkova pumpa.
0: So
6: in...
0: nas pa danes vrgali z kuhance, ker so vadili.
4: Yes. Ja. No, vidiš, so... vadili pa bojo.
6: Še kofeta nismo mogli spiti normalno, ne? Torej, galama, pumpa in fotkal se boste lahko s temi nogami, pa z vozlim ko naprej. Malo hoje veliko zabave, skratka.
4: Drugače se hočemo že kaj prej pozabavati, čibamo zdaj le lahko na Facebook, na Instagram, tudi na naši spletni strani radioaktual.si. Za vam bomo pa našli dve animatorki, Katjo pa Aljo. Oni dve sta s plesne skupine Hype in sta postavili, oziroma smo njih postavili pred prav poseben izziv Zlatoroga v Ruzak.
6: Tako da, pa skočite na naše družbena obrežja, video komentirati in lajkati vsak dan po 18 uri, pa nekoga izžrebamo za super darilni paket Laško.
3: No pa že to, vse vem, da vi veste, ampak lahko da pa kakšna vaša sodelovka še ni slišala tega, da Laško gremo v hribe je največji slovenski pohodniški projekt, ki že 17 let skoraj polnoletno povezuje ljubitelje gibanja hribov in dobre družbe.
0: Zato tole soboto vsi na Grmado na Mali Gori, receptura je super, tudi polke, rožmar in sol in mi bomo tam za poplahen bokej, vi pa pripeljete še svojo hribovsko ekipo in vikend je zmagal.
7: V soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas bo, ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype Hype.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Katamaran bo parkiran ostal, ker je vreme res, kaj lahko rečem, pasje, čeprav to je bolj za vročino pasje.
1: Ja, pa bolj se sliši se na vsake to, kada res enige mišti skozarci vred padajo s neba, ker tako ja. Zagrmi. No, sicer pa tako, temperature so... Malo je mrzno. Ja, človek bi rekel, da se mora obleči. Torej, v Celju, Trbovlju, na Ptuju in Žana, hvala, mi je poslala zdaj informacijo, takole na deleč. Na severu sneži, na zahodu pa se jasni. Neverjetno. Ok, drugače pa Celje, Trbovlje, Ptuj, Maribor, 5 stopin, Novo mesto in Bled, 6, Savinj Gradec, Ljubljana, Črnomelj, Kranj, Črna na Koroškem, 7 stopin, Murska Sobota, 9, Izola, Koper, pa 15, dopisnica Žana, najlepša hvala.
2: Zakaj?
1: Zunaj je sicer, kot rečeno, precej razburkano, nevihte, nalivi in močan veter, potujejo čez Slovenijo od severozahoda in se počasi bo začelo jasniti. Po noči bo nebo večinoma jasno, zjutraj bo marsikje blizu ledišča, no jutri bo precej lepši dan z veliko sonca, v četrtek pa na zahodu spet možne plohe, petek bolj deževen, je pa še tole opozorilo, sunki vetra lahko presežejo 70 km na uro več kot moj avto, ob nevihtam pa so možni tudi nalivi.
0: Ok, gremo pa do avtov.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
4: Wow, Big Bang.
0: Lep pozdrav še vsem, ki ste, ja, se ne vem, je to še cesta, po čemer se vozimo, ampak ja, dejansko se tudi nesreče dogajajo, sploh zdaj na Dolenjski avtocesti. Promet imamo zato oviran proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Okvara vozila in oviran promet zato na Primorki, v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna, v smeri Kopra pa je pred Uncem zastoj z 10-minutno zamudo, zaprt imamo pa odsek ceste Strmec na predelu Lok pod Mangartom, tukaj se je zgodila prokršena sreča. Ni pa radarjo, no, zdaj, če je kje zelo ogromno vode, snega na cestih, kdo bi vedel, kaj vse. Vi, verjetno, povejte nam na 0813 02, da bomo še mi.

0: komu velik bom zvezda?
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: pa vsaj Dalmatinka lepa na aktualu 15 pred tretjo in tudi Rudi ima ene take lepe. Manj nas bo božal danes, se mi zdi.
1: Recimo, ja. Zdaj, a ste se kdaj vprašali, zakaj imajo mucki in kuški radi, če jih tako božate po glavi?
2: Drugače, ja. Ne, Vrenda, zakaj glih okay.
1: Zakaj glih tam? No, evo, imamo potencijalen odgovor.
3: Vidim, da se mi za tega sprašovala, ne bom ti.
1: Zdaj.
3: Zdaj se bova.
1: Nekak sta dva razloga. Dva razloga, okay. Zakaj imajo radi, da jih božamo po glavi, kuške po mucke. Ker prvič, te točke sami ne dosežejo. Oziroma, zelo težko dosežejo, verjetno nekak dosežem, ampak drugi za to.
3: Predstavljam si, kako se stačko prasko.
1: Ja. Ja. Drugič.
0: Razmišlja.
1: Ker ko so bili mehni kuški, pa mehne mucke,
0: ja.
1: So jih mamice po oči, pač mami mačak, pa o, ne, so jih tam lizali in božali in se poradi, to jih pol spomne na to.
3: A so tebe tudi? Kaj je agresivno?
0: Agresivno, Marija.
1: Okay. Ker smo glih pri dojenčkih, če ste se kdaj vprašali, koliko dojenček, kit? Spije mleka.
2: No, to sem pa se, veš, to pa lih.
0: Lih prejde, ki je pila no. Našega pivnika.
1: Dojenček kit vsak dan spije nekje približno 250 litrov mleka.
2: Litrov?
1: Ja. In se vsak dan zredi za enega človeka. Tako.
2: Oh
1: tako
2: my god.
0: Ja. Če tok spil, se mi tudi.
1: In...
2: A veš, kakšne to joške? Škoh je to?
0: Poroške,
1: ne vem, če ima glih kit joške. Oh,
2: ja ne vem, skipal tam mlek dobi.
3: Jaz sem baby kit.
1: To bom pa jutr.
3: Ne, jutr še malo razlišč, okej.
1: In še tretja stvar, če ste se kdaj počutili neuporabne?
2: Me
1: ja.
2: Ja?
0: To smo se pa res vsi.
1: Se spomnite na čeljust gorile.
0: Ne. Ja.
1: Gorila, vegetarijanska žival, ne? Ampak čeljust ima pa dvakrat močnejšo kot levo. Se pravi, za tiste liste...
2: Jaz imam teorijo.
0: Ja.
2: Živčna je. Ke je sam travo ali neki in je živčno in oskusno pito. Razumeš?
1: Na bildane, na bildane.
0: Ok, kdo je šel pa bildat, povej si, gremo Žanči pogledat. Ne, da.
4: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
5: Škorne na nogi, dežnike v roki, pa gremo poiskati dve mucki. Vidiš, pogrešata, da jo obožamo po glavi, ne?
1: Ja, najde čim prej.
5: V okolici Kopra, najprej natančne na Kampelu, tam je že 10 dni pogrešana mucka Mici, je pa tigrasta dolgodlaka, stara leto in pol, čipirana, sterilizirana in se odziva na svoje ime, tako da še enkrat ponovimo, Mici iščemo. Njena lastnica Anja jo pa zelo pogreša, tako da če jo, ki je v okolici Kopra, Mici, je to to. Gremo še na Bled, tam pa še vedno iščemo črnega mucka Bleki Penija. Star je leto in 10 mesecev, čipiran, kastriran, cepljen, običajno se zadržuje v bližini doma, pa pri sosedih, tako da zdaj, ki ga ni, je to zelo njegovim lastnikom nenavadno in Petra upa, da ga je kdo opazil in da jo čim prej kontaktirate in da Bleki Benija vrnemo domov.
0: Je še biti na radioaktual.si, či spodaj za vihek živalski radio ali pa zivali af na radioaktual.si. Zrihtamo, pomagamo.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kuškom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanile. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
9: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Komu velik bo zvezda?
12: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
13: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
13: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
17: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
18: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
19: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interspar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hej, sokole!
6: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
9: Po tebi mi diši poletje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darso opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika vnebovhoda, ki bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki sindikatov menijo, da zakon slabi socialno državo in posega v ključna področja, kot so delovna razmerja, pokojnine in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivalšek je opozoril, da je bil zakon v ponedeljek v državnem zboru sprejet, ne da bi se ga skušalo prej uskladiti s socialnem dialogu.
2: Gre za zakon, ki posega v temeljna področja, na katerih delujemo socialni partnerji, posega v zakon o delovnih razmerjih, posega v pokojninsko reformo, posega na področje zdravstva, posega na področje davkov in prispevkov. Gre za zakon, ki morda kratkoročno nekaterim prinaša nekoliko več, manjšini prinaša mnogo več, njegov glavni problem je, da na srednji in dolgi rok v veliki večini prinaša manj.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povedala, da bi Evropska unija lahko uvedla omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij. Po njenih besedah razprava o minimalni starosti za uporabo omrežij ni več mogoče ignorirati, zato bo Evropska komisija do poletja pripravila možen zakonodajni predlog. Več evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, med tem že pripravlja nacionalne ukrepe za omejevanje uporabe družbenih omrežij pri mladoletnikih. Želimo vam lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Povej nam dobre novice, Tami.
12: Dajmo se pol še in drugom pogovarjati.
11: Ne, ne, ne, realno stanje nas ne zanima.
12: Pet čez 15 kaže še kar na to, da je pač pestro, nevihte in močan veter še vedno zajemajo skoraj vso državo. Meja sneženja se počasi spušča proti 800 metrov nadmorske višine. Po noči se bo razjasnilo, veter bo slabel, jutri bo precej bolj prijetno, sončno in spet do sicer še svežih, ampak že bolj obetavnih 18 stopinj.
13: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Ja, imamo pa seveda celo veselico zaradi vremena tudi na cestah in oviran promet je zaradi dveh nesreč. Proti Obrežju za priključkom Drnovo in proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Okvara vozila ovira promet na Primorki, v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zaprt je še odsek ceste Strmec na predelu, Lok pod Mangartom, tudi tukaj nesreča in ni radarjev, ni kontrol, verjetno glede na vreme na Bodans, ampak kakor že, če jih najdete, povejte, kje so, predvsem nas pa zanima, če je kje vremenska situacija tudi na cestah neozdržna. Nič 80, 13, nič 2.

Eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živijo aktualke, aktualci. Skoraj 12 čez tretjo in nismo sami. Imamo prostora še za dve legendarni pesmi in dveh večnih pevk div.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ta mi katero zim zeleno, kot se lepo reče, imaš ti na tvoji strani?
3: Ena tistih pesmi, za katero na začetku nihče ni pričakoval, da bo postala tak hit. Ne, da je rekla, da ko jo je prvič slišala v studiu, je začutila neko čudno emocijo, ampak ni verjela, da bo pol ta pesem živela več desetletij.

0: Stanovanjski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar že 35 let.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
4: Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
13: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
16: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
19: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
18: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
20: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
18: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Mi je dobro in seveda najboljša možna napoved za zvezdni prah, kamor vas spet lepo povabimo. In danes smo namreč v spet eminentni družbi.
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Vladimir Kočiš-Zec.
0: Lep pozdrav in dobrodošli, Zec, spet pri nas na Aktualu, še preden zažarite na CMC odru.

0: Ostala je del nas, nova pesem Vladimirja Kočiča Zeca, još je do šansu, daj mi.
1: Tako kot mi dajemo vremenu, ne?
0: Nimamo druge, ne?
1: Nimamo druge, kar nam da, nam da. No, v tem trenutku mogoče za kakšno stopino više temperature kot 2 uri nazaj, v Žalcu, Mežici in Metliki 6 stopinj, v Zagorju ob Savi, Radovljici, Rušah, Trebnjem in Ormožu 7, v Škofji Loki 8, v Lendavi, Domžalah in Ravnah na Koroškem 9, v Ankaranu pa 15 stopinj. Sicer pa ja, no, trenutno smo še kar sredi teh nekih vremenskih menjav, veter, plohe in precej hladnega zraka. Od severozahoda pa se bo počasi že kazalo nekaj jasnine, po noči bo jasno in precej sveže. Jutri bo sončno z nekaj oblačnosti, petek pa nas čaka nov val bolj mokrega vremena. Še tole opozorilo, danes so še možni močnejši sunki severnega vetra in kratkotrajni nalivi.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: 2 karambola in ovetja. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever. Ta druga nesreča pa je na cesti po četrtek Bistrica ob Sotli, zato je ta cesta zaprta v Lastniču. Zaradi nesreče torej, pol pa nevezano na to, zastoji na južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med razsepoma Kozarja in Malenca, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Industrijska cona Šiška in razsepom Zadobrova in potem še naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjak. V Celju in med Celjem pa polulami je v besmeri zastoj in v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Če je kakšen radar, kakšna toča ali pa sodra, nič 80, 13, nič 2.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Aktual. Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
8: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Midva.
9: Tudi midva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Okej, okay, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
14: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
13: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
15: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
16: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
17: Ko bom velik, bom zvezda.
18: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
19: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
20: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
19: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
22: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
25: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
26: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
27: Gremo v hribe prav vsi.
26: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
28: O tebi mi diši poletje.
26: Marko Vozel.
29: Me bo še ljubila.
26: In ansambel Veseljaki.
30: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
31: Gremo v
0: hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na više ležečih območjih ponekod na severu, med drugim o zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olista, na marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Precej se je tudi ohladilo, v Slovenjgradcu so okoli 13. ure na merili le dobri 2 stopinji Celzija. Moškega osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v ljubljanski Šiški so v petek s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku na policijski upravi Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja. Izvorna celica med prevzemom dela vzorcev propadle biobanke ni našla 21 vzorcev. Še vedno ne vedo, kje so. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je zato uvedla izredni inšpekcijski nadzor. Nekateri imetniki vzorcev agencijo medtem pozivajo, naj zagotovi varno shranjevanje večine vzorcev, ki jih še hrani podjetje Gaia Cell. Medicinske sestre veliko pripomorejo k večjemu zadovoljstvu, boljšemu počutju bolnikov in njihovih svojcev in k uspešnemu izidu zdravljenja. Prav tako prispevajo k dvigu splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, boljši kakovosti življenja posameznika in razvoju celotne družbe, je ob dnevu medicinskih sester poudarila glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak. Biti medicinska sestra ni zgolj poklic, temveč poslanstvo, pravi Mrak.
2: Medicinske sestre skrbimo za ljudi, ko so najbolj ranljivi, ko so bolni, ko so negotovi, so v stiski in pred njimi se pojavlja, v njih se pojavlja veliko negativnih čustvenih stanj. In seveda ob vsem tem naše medicinske sestre ohranjajo njihovo dostojanstvo.
1: Preživite lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Midva.
10: Tudi midva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Aktual z občutkom, vreme ga pa mogoče za malenkost malo zgublo.
13: Mal se je, ja.
12: Ja, Tanja, ga bo kje našlo?
13: Ja, marske kidejo. Tako da, ne vem, no, ne vem, upam, da, no. Sicer pa tako zunaj še vedno precej vetrovno in mokro, meše grmi, temperature res pol nižje kot včeraj, po noči se bo vreme hitro popravilo, oblaki se bodo umaknili, jutri nas čaka sončen dan in temperature do 18 stopinj.
14: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Ja, zaprt imamo zaradi nesreče vozni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Še ena se je zgodila in zaprla cesto pod četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču. Zastoje imamo pa potem, Še ena nesreča, čak to sem pa spregledal. Proti Kosezam se je zgodila. Severna ljubljanska obvoznica je zato ovirana, oziroma promet med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, kot rečeno zaradi karambola. Zdaj pa res zastoji. Ljubljanska južna obvoznica proti Malence med razcepom Kozarja in Malence. Severna od Zadobrove, oziroma proti Zadobrove med priključkoma Industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. In potem še naprej po Štajerki do priključka Šentjakob. V Celju imamo zastoje med Celjem in Polulami v obe smeri. V Mariboru pa na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami, tudi če nočemi. V glavnem, če najdete radarsko policijsko ali pa kakšno vremensko hudo nepriliko, nič 80-13, nič 2, pa srečno.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: En lepo zdrav aktualovke, aktualovci, 25. Eno lepo gesto imamo za vas. V bistvu prav čut se, da prihaja en poseben datum. Spet ni tako blizu, ampak ni pa tako daleč. Oziroma, on je itak skozi z nami.
0: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.
1: Dragi moji punci, vem, da obožujete Oliverja. Lahko rečete kakšno besedo?
2: Ne samo Oliverja.
1: Obožujem. Zdaj pa že kar Marka tudi, ali kaj?
3: Pa Tamara, povej. Ja. Kdo ti je bolj pri srcu, a se lahko odločiš? Ne?
4: Ne, težko se odločiš. Jaz sem bolj za tist, ker se je usidral nekoč v dušo. Ja. Ja, veš.
1: Okay.
3: Na Markota.
1: Barabe! Ampak tako nekaj lepega imamo za vas, aktualovke, aktualovci. Tale slovenska premiera je v bistvu posthumni duet dveh, lahko rečete kakšno besedo?
2: Ne samo Oliverja.
1: Zdaj pa že kar Marka tudi, ali kaj?
3: Pa Tamara, povej. Ja. Kdo ti je bolj pri srcu, a se lahko odločiš? Ne?
4: Ne, težko se odločiš. Jaz sem bolj za tist, ker se je usidral nekoč v dušo.
1: Ja.
4: Veš.
1: Okay.
3: Na Markota.
1: Barabe!

0: Oliver, jaz ste takoj prepoznali, zraven je pa še Marko Tolja in danes imate prvi v Sloveniji priložnost, da to pesem slišite od začetka. Oziroma, če imate Aktual TV, ki je v bližini, poglejte si tudi to pesem.
1: Jaz grem jokat. Kaj lepo, okay. Kako je lepo, kaj se nekaj te pesmi.
0: Jokimo skupaj od sreče in veselja, kaj?
1: Ja, da je lepo, kaj se nekaj te pesmi zgodijo tako nepričakovano.
0: Ne?
1: Noben ni vedel, noben ni pričakovano.
2: Res, ti ga ne moreš pričakovati.
1: Ja, ne.
0: Ne, se, zato pa zdaj nekaj nepričakovano.
3: Ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.

0: ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.
1: Smo že v hribah, v bistvu bliže Oliverju, ampak to je bilo pa res tukaj lepo.
2: Si mislil, tako da ne 20 let nazaj, da bo to možno.
1: A ne?
3: Da
1: vse se da, vse se da, tudi to soboto, 16. maja na Grmado na Mali Gori. Začenjamo namreč novo sezono akcije Laško gremo v hribe. Letos bo z nami tudi Dača.
2: To je čisto logično.
1: Kako misliš?
2: Ja, to je logično, ker če greš v hribe, rabaš avto, kjer ga spravaš pohodne čevle, ruzake, jakne, malco, polštr, kovtr, vzga.
1: Ja, drugače glih z avtom v hribe načeloma, ne, ampak mi bo uprem

0: moramo gor pelati, Tamara.
1: Dobro, te dače so res narejene za take pobege v naravo, no? Uh-huh. Ker so prostorne, ker so robustne, pripravljene so na tudi tiste bolj zahtevne poti. Zdaj, če pa malo bolj avanturist, pa da hočeš malo podaljšati vse skupaj, pa lahko sta pravo opremo na eni lepi lokaciji tudi prespeš.
2: No in pozor, na vsakem dogodku Laško gremo v hribe, se boste lahko potegovali za vikend najem vozila dača.
3: Ja, na koncu sezone pa bo eden od ambasaderjev Laško gremo v hribe dobil dačo kar za 10 dni. Če date vse not, kar Tamara spagira za sabo, je to v bistvu 10 dni apartmaja.
2: Z razgledom
0: no, kam pač naša oprema. Prihodnjo soboto, se pravi to, kar zdaj pride vse na gramado na Mali gori, družba, hribi, glasba, mogoče celo v živo vidite, pošlatate, povohate, mogoče malo sprobate dačo. V glavnem lahko jo dobite namreč za več kot vikend pobeg.
4: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: GA plus plus.
4: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Med Fast.
9: Oče, med prazniki sem grešila.
10: Krepko?
9: Skoraj vsak večer.
10: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
11: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
12: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
13: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
12: Benosi Rudnik, hitro.
13: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
14: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
15: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
16: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
17: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
18: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
19: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
20: Dragi, kaj to piješ?
21: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
20: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
21: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
22: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
23: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Molim?
1: Put your hands together!
0: Roke smo dali skupaj, no, eni se tudi objemajo, ker je kar frišen. Tami,
2: jaz.
0: Dokdaj bo? Vles smo objemali.
2: Ja, do jutra, no. Do jutra.
0: Kaj skoristi, kuzvo.
2: Ker, ja, no, tine temperature, to ni za kamer, no.
0: Meni je drugače
2: všeč. Vem.
0: Ja, no, dobro. Kvar še pridala še.
3: Zmrzne človek.
0: Ne, niglih ne.
2: On ni zmrznen, ker je krmaj bundo.
4: Ob njem.
2: Človekova bundo in prejimko. Veš, da ga nekole zebe. Pa vidiš, stari.
3: Ampak nema še vroče, kaj je ledena kocka. On bila bil v let zmrznen.
0: Na pretiravi, no.
3: Res.
4: Sej ne, tako je v naši pisarni.
2: V glavnem, v tem primeru bi se v tem trenutku...
0: Pritakvalo se enkrat pogledati, pa te videl, da ni tako hodo. Tam izvolj.
2: Hodla sem reči, da se bo počasi začel telit, ker pa tok mrz spet ni, no.
0: Ja.
2: V Mežici 6, v Zagorju ob Savi in Trebnjem 7, v Škofji Loki 8, v Domžalah in Ravnah na Koroškem 9 stopin, v Piranu pa 15, sicer pa takole vremenoslovci pravijo. Čakajte, da poskrolam. Trenutno imamo precej burno vremensko kuliso, močen veter, nevihte in precej svež zrak za ta čas. Proti noči pa se bo začelo jasniti, po noči bo precej hladno, po nižinah tudi blizu ledišča. Jutri bo precej lepši in sončen dan, četrtek še delno sončen, potem pa na zahodu spet plohe. Kaj je, Žana?
0: Dobro spet, Žana, joj.
5: Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Šipemo nam in zmagam naproti. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas štajerske avtoceste proti Mariboru. Delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Sneberje je počlo. Zastoji so potem še na Primorki v smeri proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na južni ljubljanski obvoznici je podobno proti Malenca med priključkoma Ljubljana center in razcepom Malence. Na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi prav tako zastoji med priključkoma Nove Jarše in razcepom Zadobrova in potem še naprej po Štajerki do priključka Sneberje. V Celju imamo zastoje med Celjem in Polulami in to v Besmeri in radar v Stari Novi Vasi. Če še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual.
2: Spavaj mala moja muzika, to smi.
3: Boli me, a tega ne dela vremive.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
5: Tvoja si od najbolje.
1: Aktual.
0: Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.
7: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
8: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
7: To je aktualov Pop & Roll.
9: Ja, res in Tamara, Žana, Rudi pa Bundi vas v bistvu nekam lepo povabimo.
10: Prosim,
9: ja. Oziroma imamo nekaj lepega zelenega za vas.
11: Gremo ribe prav vsi.
12: Zlatorogov Ruzak.
9: Ta sobota, 16. maja, bomo že imeli, grede pol maja smo že skoraj preživeli. No. Vsi gremo na Grmado, kaj?
10: Ne pravim, da je že hiter čas.
9: A ja, da je hiter, sem mislil, hiter. Da je maja pa maj pa to. Ok, v Mali gori, na Mali gori Grmada, to je tista lokacija, kjer se začenja nova sezona akcije Laško. Gremo v hrib oziroma gibanja.
13: Od pol desetih do povdne pa vse tja, do druge ure popovdne v nas čakajo trije fantastični koncerti Manca Špik, Marko Vozel in Veseljakova, ekipa z super zabavnimi pesmimi, aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki, malo hoje in potem velika zabava.
10: Tako, ta teden pa je zabavno tudi na naših družbenih omrežjih, kjer smo Katjo in Aljo iz plesne skupine Hojp postavili pred izziv Zlatorogo Ruzak. Ja. Aktualci morate video samo komentirati in lajkati. Vse dejte na.
14: In če to naredite, potem imate veliko vrednost, da boste dobili svoj darilni paket Laško. Čisto vsak dan po 6 uri zvečer nekoga izžrebamo. Na konc sezone bo pa nekdo od vas dobil še ta prav Zlatorogov Ruzak. In zraven še majco Laško gremo v hribe. S čim? S podpisi čist vseh nastopajočih.
10: Kar pomeni, Ruzak bo imel več avtogramov kot moj stari indeks.
13: Ja. Si hotel reči, že beležke z osnovne šole.
9: No, sobota, prihajamo, vidimo se aktualci na Grmadi, na Mali gori.
15: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Zvabimo vas, bo ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Haj Haj.
16: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
18: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
13: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
14: Šparej,
15: ne zapravljaj,
14: investiraj,
13: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
17: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
13: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
16: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
17: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
16: Vstopnice na eventim.si.
18: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
19: GVS. Največ za vašo varnost.
20: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj. Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
21: Komu velik bo zvezda?
22: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
24: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
25: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
26: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
27: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
28: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
27: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
28: Aha, ampak...
27: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
28: Aja.
29: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
30: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
31: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
32: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
33: Gremo v hribe prav vsi.
32: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
34: O tebi mi diši poletje.

0: Naša pjesma, naša žana in še lepo vreme in Ljubljana. In za vso Slovenijo. Ja. Žanček, kaj je pogledal, kva bo?
1: Danes imamo ledenega moža, ki se počasti poslavlja.
0: Res?
1: Danes
0: ej,
1: je...
0: Hvala,
1: Rudi,
0: sprašu.
1: A veš, kjer je Rudi?
0: Aha. Rudi je
1: Bonifaci.
0: Že šu.
1: Bonifaci, pankraci, srvaci, ne, to smo že
0: enkrat študirala. O, Marija, povej že kašen vreme. Ni no, vse, ki je tisto študirala,
1: ja,
0: pa še nisva doštudirala.
1: V Črnomlju šest stopin. Prvo razred, drugega prdila.
0: A misliš?
1: Ja, to sem vidva. V Črnomlju v tem trenutku šest stopin, vidiš, Bonifaci se je tam zataknul. Sedem na Ptuju, osem v Celju, devet v Ljubljani in v Kranju, deset v Murski Soboti in 15 na Slovenski obali. Dan se bo od zahoda počas začelo jasniti, nekaj malega se je nekje že, veter naj bi se počas polegu. Potem pa bomo imeli še nekaj megle. No, jutri po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, temperature 14 do 18, tako da, kaj že smo rekli, pankraci nam
0: no, tukaj. No, Marija, sam da ni pankraci.
1: Ej, ampak v petek je pa Zofka. In aha, baje bo opravičila svoj slaves.
0: A, no, naša mat na tekrat rojstni dan.
1: Kaj to zdaj pomeni?
0: Je Sonja, Sofija.
1: Ja, vem.
0: Je noč.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Ja, in karambol imamo in zato zaprto cesto, vozni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Zastoji so še na nekaterih mestih, ampak v čas bo promet stekel. Samo severna pa južna ljubljanska obvoznica so trenutno najbolj na udaru, radar pa v stari Novi vasi in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dr. Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Uživaj, vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživa, Nuša Cerar.
1: Točno 3 minute čez 18. Hej, hoj, dragi moji aktualovci. Evo, pa nas je tudi v Ljubljani pobožal sonček. Upam, da je tudi pri vas tako. Sem videla danes po socialnih omrežjih, da je ponekod tudi snežilo. Tako da sem si prav rekla, hvala Bogu, da nisem doma na tistem koncu, da ni treba lopat vleči nekje ven iz garaž. V glavnem, upam, da tudi pri vas posije kakšen topel žarek. Drugače pa vas pobožamo na naš način, glasbeni način. Dobra glasba v nadaljevanju ure. Med drugim prihaja tudi en fant, ki je mingrede dvakrat napolnil Stožice. In to je, dejansko fenomen.
2: Ja volim, kad si tu, jer kada te ne, za svaku moju pjesmu ponestane te.
1: Moram povedati, da je to bil moj najboljši koncert življenja. Dejansko sem šla sama na koncert in v bistvu sem si po koncertu rekla, da moramo kaj tazga večkrat narediti, ker zakaj bi čakali vedno na druge? Ne, treba se pogumiti in iti sami, ok? Tako da na naslednji koncert, če ne boste imeli družbe, kar kupiti karte in sami uživati. Boste videli, lušno bo. V glavnem, jako prihaja tudi v dvanju tele ure, drugače pa Tomislav Ivčič, pa Magazin, pa Klapa Skala in še veliko lepega. Točno 5 minut čez 6. Lepo dobrodošli.
3: Aktual. Narejen za mojo ušesa.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Gradite ali prenavljate dom.
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
12: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice, eventim.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, event

Petrol in topevent.si. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in prisnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Ja volim in Jakov Jozinović na aktualu točno pol sedmi. Verjamem, da nisem edina, ki sem še vedno pod, pod vtisi petkovega in sobotnega koncerta. Ja, na vsake tok let se zgodi kakšen tak čudež in Jakov definitivno ta čudež je. Fant se pri 21-ih na odru obnaša, kot da bi že 20 ali pa 30 let stal na odru z nas publiko. In ja, res je bilo fino. Se veselim naslednjega koncerta, Jakov. Zdaj pa dovolj hvaljenja. Upam, da prideš tudi kaj k nam na aktual v prihodnosti kaj pogledati. Zdaj pa dejmo pogledati v nebo. Slovenska obala 16 stopinj, 8 na Ptuju in v Celju, v Trbovljah 6 in v Slovengradcu 10. Ja, noč, ki je pred nami, bo jasna, veter bo tudi polegal, v ponižinah v notranjosti pa bo nastalo celo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature od minus 4 pa vse tja do 6 plusa na Primorskem. Drugače pa sreda, ki je pred nami po večini sončna, z nekaj oblakov, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 14 do 18. Stopin.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Ja, danes res cjazmo, lazmo kot eni povški na slovenskih cestah, v tem trenutku še vedno dobra novica. V glavnem, pomurska avtocesta je odprta in prevozna med Lendavo in razcepom Dolgo vas proti Mariboru. Končno, hvala lepa. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zastoji tudi med priključkoma Domžale in Šentjakob, prav tako proti Ljubljani. Eno oviro imamo in sicer na cesti na relaciji Bled-Bohinj poteka promet izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Ja, če na vas na poti opazite, oziroma vas na poti zmoti kakšen radar, policijska kontrola, pa vi to opazite, dejte nam sporočiti, da mi povemo naprej. Na brezplačno prometno 0 80 13 0 2.

0: V Baby Centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Pa nazaj k dobri glasbi. Zdaj le slišimo čista novo Čukov z naslovom Moj najljubši dan v letu.

0: Petar Grašo. Ako te pitaju na aktualu, nekaj več kot 15 minut pa še manjka do 7 zvečer, hej hoj aktualuci, Nuša sem v vaši družbi, no in prejšnji teden se je pri nas oglasil tale gospodič. A jo že znamo? Znamo? Se gre takoj uho. Luka Basi se je oglasil pri nas, poleg tega, da gre tudi na CMC festival, nam je Luka v lugu, da bo z nami tudi na Roštiljadi prdo lencu. Seveda, če se bomo tole njegovo to novo naučili na pamet. Teda upam, da to pridno počnete in si jo pojete doma. Drugače pa bo poleg Basija z nami na Roštiljadi prdo lencu 29. maja tudi Dražen Zečič, pa Dejan Munjak in Brendijeve barabe, pa Tilen Lotrič, pa Anja Bellini, pa Nina Doneli, pa Petko Pumpa. In samo še mi manjkate. Tako da, vedno, ko slišite tole pesem, dejte na glas radio in pojte skupaj z nami, da Basi pride torej na Roštiljado pr Dolencu. Zdaj le v tem trenutku pa se dejmo spomniti, kako je bilo, ko nas je prejšnji teden obiskal v aktualnem studiju.
1: Treba mi katamaran. Števamo do 12. in 13. junija na CMC festivalu.
2: En mali pogoj. Po domače povedano, Lada, mi je izpadel bedak, ampak jaz pridem tja s katamaranom. Če bodo ljudje znali to pet, pol, ja. Jaz tako mat odpojem.
1: Če ne,
2: grem na odr in grem direkt
3: proti vodnici. Ne,
1: tam pojemo zelo na glas. Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran. Rad daš za rundo drugače.
2: Ju.
1: Res?
2: Včerajšil tudi.
1: Ok, si podamo roko 13. junija na CMC festivalu.
4: Čak sem nekih umeljih, ena kolegica napisala prej, v kjerem hotelu spiš v vodici?
2: Na katamaranu, ne veš.
4: V kjeri marini?
2: Ja, na unem.
4: Sam da je javim. Katamaran.
5: Radio Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v sredo 13. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: V trgovini Bauštov Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Aluminijasta vhodna vrata.
9: Okna -branešič.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pr Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
13: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
12: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event .si. Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Boste v torek zvečer doma? Ne, ne boste. Z nami greste na morje. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je med tem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 29,90 evra na enoto obremenitve. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter bo polegal, najnižje jutranje temperature pa od minus 4 pa vse tja do 6 plusa na obali. Jutri bo po večini sončno z občasno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Pa še skok na slovenske ceste, zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa med priključkom Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Na cesti na relaciji Bled-Bohinj poteka promet izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Štajerska avtocesta bo nocoj med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta. Tako da možem bo seveda obvoz. A to je pa to, kar se tiče posebnosti na slovenskih cestah. Če vi opazite še kaj, kar vas moti, tu smo na 0803 0902.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: Hej, hoj, aktualovci, 3 minute če 7 in danes na 12. maja praznujejo naši junaki v modrih uniformah. Ja, danes 12. maja praznujemo mednarodni dan medicinskih sester in bratov. Zato poklon vsem sestram, zdravstvenim tehnikom, vsem, ki svojo predanostjo, strokovnostjo in toplino vsak dan skrbite za zdravje, varnost in dobro počutje pacientov. Hvala za vaš trud, seveda, da delate svet boljši, moramo povedati, da tudi vsi, ki jih srečavamo v zdravstvu, ne, tudi oni imajo kdaj slab dan, pa mi imamo slab dan, ko smo tam v bolnici. Jaz sem ravno danes obiskala mojo zobozdravnico, ker smo ugotovili, da se mi je vse skupaj vnel, ko sem šla odstraniti modrostni zobek in je v bistvu našla še eno koničko zobka. Tako da evo, malo še v bolečinah, ampak skupaj bomo zmogli in če vsak izmed nas na obraz nariše še en nasmeh, pa reče besedo hvala, je pa to še toliko lepše. Tako da evo, hvala, drage medicinske sestre, brati, zdravstveni tehniki in vsi, ki ste z nami v modrih ali pa belih uniformah. Želim vam čudovit dan in upam, da ne bo, oziroma ni bil preveč naporen in tudi ne bo v nadaljevanju noči, ki je pred nami. Zdaj pa v začetku ure nekaj nežnega, gremo tja, ker se svet in čas ustavi. Gremo v Dalmacijo.

0: kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
10: Oče, med prazniki sem grešila.
11: Krepko?
10: Skoraj vsak večer.
11: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
12: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
13: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
14: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Hej, družba, 22 minut čez 19 v tem trenutku in čas je za glasbeni dvoboj. Tokrat se bosta pomerili dve veliki glasbeni divi z območja nekdanje Jugoslavije. In na eni strani imamo nedokraden stole.

0: Zora je. Zanimivo je tudi, da sta obe pesmi postali pravi zim zeleni uspešnici, ki jih poslušalci še dan danes pojejo na vas glas. Pojemo na vsak glas, no na drugi strani imamo pa... Željo moja je Doris Dragovič leta 1986 ponesla tudi na Eurovizijo, no in z njo osvojila tudi odlično mesto. Medtem ko Zora je pa ena najbolj prepoznavnih pesmi Nede Ukraden, ki je nepogrešljiva na skoraj vsaki zabavi, sploh ko se začne daniti, a ne? Vprašanje pa samo, katera je večja klasika po vašem mnenju? Ali je to Neda? Ali Doris.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Daniel Popovič, hvala lepa. Pol osmih bo odbila ura, na termometrih pa nekako takole, slovenska obala še vedno 15 stopinj, Oplotnica in Gorenja vas 6, imamo jih pa 6 tudi v Črnomlju, pa pravličnih 7 na Bledu in 8 v Kranju. Noč, ki je pred nami, bo jasna, veter bo polegal, najniže jutranje temperature pa od minus 4 pa vse tja do 6 stopinj. Jutri bo sončno, nekaj oblakov kljub temu na nebu, bo pa precej bolj prijetno, kot je bilo danes. Najvišje dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Kakšni so obeti? V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, no popovne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa še skok in lepo zdrav na slovenske ceste. Na cesti na relaciji Bled-Bohinj promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti in sicer med priključkoma Postojna in Unec proti Ljubljani. Okvara vozila se je zgodila še na dolenjski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite na zapustiti avtocesto na priključku Kran zahod ali Kran vzhod, se morate držati desnega pasu. Pazite na se in na druge, ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ludomore in klapa maslina na aktualu točnih 15 do 8 večer. Hej, hoj, aktualovci, zdaj lež zelo, zelo kmalo gremo v časovno kapsulo z našo Mojco Mladenovič, še prej pa dve glasbeni poslastici, oziroma lažem, ena prej pa ena po časovnem straju, tako pa res.
1: Ne dostaješ mi ti, moja ljubavi.
0: Pred časovno kapsulo in pobegom, Tomislav Vralič in klapa in trade in po njem. Saška Landero, ne grem na kolena. 12. maj na koledarju, Nuša sem v vaši družbi, vesela sem, da smo skupaj.
2: Radio Aktual.
3: Dragi, kaj to piješ?
4: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
3: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
4: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
7: Pizza da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
9: GVS. Največ za vašo varnost.
10: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
11: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Benosi Rudnik, hitro.
11: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
14: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan.
16: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
17: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
18: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
17: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
19: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
20: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
21: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
22: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
23: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
24: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
25: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
26: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
27: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
28: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline.
0: usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Je en tak poseben dan, je 12. maj, je dan naših prijateljic in prijateljev, je dan tistih, ki so z nami v najtežjih trenutkih, je dan tistih, ki nam, ko sami ne moremo, ne zmoremo, dajajo občutek, da je svet lep in da bo vse okej. Danes je mednarodni dan medicinskih sester. Drugače pa 12. maja 1664 v Versaju prvič uprizorijo Molierov Tartuf. 1797. se s francosko odstavitvijo loža Ludovika Manina je odpravijo Beneško republiko. V Pensilvaniji se 12. maja 1902. začne stavka 150 tisoč rudarjev za zvišanje mest in 8-urni delovnik. V Ljubljani je 1910. ustanovljeno društvo za raziskovanje jam Ljubljana. V Judenburgu se upre slovenski 17. pešpolk 12. maja 1918. 1926. pa poljski maršal Jozef Pilsudski uvede vojaško diktaturo. Konferenca v Kostoju poteka 1940. pa leto kasneje Nemčija in Sirija sprejmeta sporazum o nemški uporabi sirskih letališč. Leta 1942 prvi množični pomor v Auschwitzu, pobitih pa je 1500 judov. 12. maja 1943 začetek konference Trident v Washingtonu, leta 1944 začetek zavezniške ofenzive v Italiji, no na današnji dan 1949 pa konec popolne zapore Berlina. Mednarodni meteorološki inštitut na današnji dan 1978 odloči, da hurikanov ne bodo več poimenovali izključno ženskimi imeni. 1988 je ustanovljena Slovenska kmečka zveza, prva slovenska demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni. 12. maja 1993 je Slovenija sprejeta v Svet Evrope, skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in Romunijo. No in danes bodimo ponosni. Bodite ponosni, drage medicinske sestre in bratje, danes je vaš dan. In to zato, ker se je na današnji dan leta 1820 rodila Florence Nightingale. Mogočna ženska, ki se je rodila v bogati družini, vendar je takoj od štarta vedela, kaj je njeno poslanstvo. No, so bili doma jezni, ker so zanjo načrtovali drugačno prihodnost, vendar je bila Florence odločna. Medicinska sestra bom. Opozarjala je na napake v zdravstvenem sistemu, no in v prvi vrsti pomagala. Sodelovala je pri načrtovanju bolnišnic in napisala tudi priročnik za medicinske sestre, ki je postal osnovno gradivo v šoli za medicinske sestre in babice, ki so jo 9. julija 1860 ustanovili v bolnišnici St. Thomas. Ja, res je lep dan. Uživajmo ga in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku nedaleč od Bele hiše sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Po noči se bo od zahoda razjasnilo, veter bo slabel, jutranje temperature tukaj od minus 4 na planotah Notranjske in se tja do 6 plusa na obali. Drugače pa jutrišnja sreda po večini sončna, nekaj oblakov kljub temu na nebu, temperature čez dan pa tja vse do polnoletnih 18.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Tri minute čez osmo pa še skok na slovenske ceste. Na cesti na relaciji Bled-Boh in promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Na gorenjski avtocesti potekajo dela med Naklim in Kranjem. Vzhod promet tam poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kran zahod ali Kran vzhod, pa se morate držati desnega pasu. Srečno in varno družbi Aktuala voščim, če vas na poti še karkoli zmoti, pa smo tu na 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Aktual.
4: Uživaj. Vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
4: Uživo. Nuša Cerar.
5: Hej, aktualovci, mi že odštevamo do vikenda, ko se zgodi prvi pohod, gremo v hribe. Kdo mu z nami, kaj vse se bo dogajalo, pa v nadaljevanju tele ure?
6: Čaša vina in tišina, to med nama se dviguje plina.
5: Ja, bomo pa definitivno na tole prvi pohod, novo sezono na vrhu Grmade na Mali Gori, seveda na zdrave, lahko s kozarcem vina, vode, soka, čisto vseeno kaj, samo da bomo skupaj in se imeli super fino, fajn. V nadaljevanju torej rečemo še kakšno več o pohodu.

0: aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v Namigu za premik, kjer sem v vaši družbi Nuša Cerar. Tokrat rubriko začenjamo športno. V Mariboru bo med 13. in 17. majem potekal mednarodni badmintonov turnir Eiffel Slovenija Lining Open 2026, ki bo v dvorano Draž pripeljal vrhunske igralce z vsega sveta. Veliko dogajanja pa ta teden prinaša City Theater. V sredo 13. maja ob 19. uri se vrača TET University of Ljubljana z letošnjo temo Neudobje resnice. Večer iskrenih zgod, drznih idej in zanimivih govorcev, ki bodo zagotovo spodbudili razmislek. Že dan kasneje, v četrtek 14. maja, pa bo v City Theatru na sporedu še komedija Veličastna. Gre za resnično in zabavno zgodbo. V predstavi igrajo Polo na vetrih, Mojca Fatur in Nik Škrlec. Za bolj miren zaključek dneva pa lahko ob 17. uri obiščete še pozitivno klepetalnico z Barbko v Mladinskem centru Mengeš, kjer bodo govorili o notranjem miru, energiji in pozitivnem razmišljanju. Kamorkoli se že odpravite, naj bo čudovit namik za premik. Do naslednjič.
2: Prijem, uhapsi me, Ašek.

0: Jutranjem sidro, 31 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Kranj 5 stopinj, Črna na Koroškem 4, prav toliko tudi na Bledu in v Mariboru, 7 v Murski Soboti in 12 na Slovenski obali. Noč, ki je pred nami, bo jasna, jutranje temperature pod minus 4 pa vse tja do 6 plusa. Jutri bo sončno, mečkan tudi oblačno, čez dan pa živo srebro, pokaže vse tja do 18 stopinj, kakšni so obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, no popoldne pa možne tudi krajevne plohe in nevihte.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zato je zaprt prihitevalni pas med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na cesti Bled-Bohinj pa poteka promet izmenično enosmerno zaradi udora ceste. Pazite na se in na druge ter srečno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dra Žen Zičič.
5: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku nedaleč od Bele hiše sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature pa od minus ene stopinje, pa vse tja do 6 stopinj nad ničlo. Drugače pa sreda, ki že trka na naša vrata, sončna, z nekaj oblakov na nebu, temperature čez dan pa vse tja do prijetnih 18. Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti zaprče vedno prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na cesti Bled Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Nocoj bo zaprta Štajerska avtocesta in sicer med 10. uro pa vse tja do 5. ure zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri, tudi ura bo enaka, torej proti Mariboru. Pazite na se in na druge, ter varno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Takole, dragi moji aktualovci, ura bo odbila 10, hvala, da ste zadnje 4 ure vandrali skupaj z mano, upam, da vam je bilo v moji družbi lepo, pa se slišimo zopet jutri. Zdaj pa še zadnja glasbena poslastica, preden ura odbije 10, Boris Novković in Prodala me ti. Lahko noč.

Noč svirači, je zapel Željko Bebek za začetek nove ure. Dober večer, družba, 10 je bila ura, ta je Arlič, se družim z vami na aktualu in želim lahko noč vsem, ki se odpravljate spat. Tisti, ki pa se ne odpravljate, pa ostanite z nami na Radio Aktual še naprej, ker v tej uri prihaja Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
2: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Aktual.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri neverjetnih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen. S čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland. Čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelom in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC Festivalu 2026.

Aktual. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal, po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 6 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

V uro, dober večer, družba 11 je odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami in v tej uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svetu. Še prej pa vas prepuščam dobri glasbi.

Benetkah, kjer naj bi Bezosu celo zavrnili prives. Ja, poleg ogromne velikosti pa ima Koru tudi spremljevalno podporno ladjo Abeona, vredno okoli $75 milijonov. Ja, Koru je v zadnjih letih obiskala tudi Jadran, zasidrana je bila pred Dubrovnikom, pa potem v Marini Kaštela, ter na obtočkih ob Korčuli, pa tudi ob Hvaru, kjer sta Bezos in njegova žena dopustovala stran od javnosti. Ja, glavno vprašanje pa zdaj ostaja, kdo bo kupil ta plavajoči dvorec in ali bo imel dovolj velik prives zanj.

Tole na aktualu, dober večer, družba. In ko smo ravno pri katamaranu. Jeff Bezos prodaja svojo 127-metrsko mega jahto Coru, vredno okoli $500 milijonov, ker povzroča logistične težave v prestižnih sredozemskih pristaniščih. Ja, jahta je prevelika za nekatere elitne marine, naprimer v Monaku pa

Minutko na cesti. Dobar večer, družba. Ja, danes se pri naših sosedih v Avstriji na Dunaju začenja težko pričakovani Eurosong 2026, ki pravijo, da velja za enega najbolj divjih do sedaj. S 35 državami, političnimi napetostmi in nastopi, ki segajo od opere pa do čistega tehnokaosa. Na odru bodo srebrni performeri, absurdni koncepti in pa tudi pesmi, ki se gibljajo med humorjem, dramo in popolnim šokom. Ali jo boste spremljali? Ja, če jo boste, pravijo, da gre leto za tisti tip Eurovizije, kjer nikoli ne veš, ali gledaš glasbeno tekmovanje ali pa umetniški eksperiment v živo.

Zbog jedne divne crne žene. Dobar večer, družba, na Aktualu. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svetu. Marko Torlja je po skoraj 20 letih končno izdal dolgo pričakovani duet z legendarnim Oliverjem Dragojevićem. Pesem je med oboževalci že sprožila val nostalgije in čustvenih odzivov. Ključno zeleno luč za izdajo pa je dala družina Dragojević, ki naj bi sporočila, stari bi si to želel. In prav zato ima projekt za številne še poseben simboličen pomen. Tolja je tudi razkril, da zgodba skladbe sega 20 leti nazaj, zato je objava zanj zelo osebna. Poslušalci pa poudarjajo, da Oliverjev glas tudi leta po smrti ostaja brezčasen in izjemno ganljiv.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal, po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 6 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Siniša Žunec nas je popeljal v sredo. Dober večer, družba, polnoč je bila ura, Taja Adlič se družim z vami v vaših nočnih izmenah na poti, pa tudi pri vas doma. In želim, da ne odhajate nikamor, ker najboljša glasba na aktualu šele prihaja.

Ja, od neba. Jan Plestenjak je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, Jan je dolgo veljal za neukrotljivega samca, za katerega pa so mnogi mislili, da ne bo našel ženske, ob kateri bi se umiril in ustalil. Kaj šele, da bi obljubil večno zvestobo. Pa se je ravno to zgodilo pred dobrega pol leta. In eden najbolj šarmantnih Slovencev iz dneva v dan dokazuje, da je pravzaprav odličen in predan mož, ki zna za svojo drago še kako dobro poskrbeti. Nazadnje je tako razkril, da je njegova Tadeja zbolela, namesto nje pa je za kosilo poskrbel on.

Škender na aktualu, dober večer, družba. Oh, jaz mislim, da bi bila prav vsaka aktualovka vesela, če bi njen dragi zapel tale komad. Kaj pravite, dame? Kdaj vam je nazadnje vaš mož zapel kakšno skladbo?

0: Aktual.
1: Ja, glasba na Aktualu nikoli ne spi in očitno nocoj tudi vi ne. Dober večer, družba, in jaz mislim, da še vsaj 3 minutke ne boste odšli spat, ker je tukaj že Miša Kovač.

pravi Jole in tudi men se nosi bela barva. Jaz upam, da moj dragi to posluša in da bo razumel namig v tem trenutku. Dragi aktualovci, tale noč pa se nadaljuje v ritmu vaših najljubših melodij. Ostanite z nami.

0: ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile 2 njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 29,90 evra na enoto obremenitve. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

desne strane. Dobar večer, družba. Ja, dajte še vi preveriti na vašo desno, le kdo tam leži. Skratka, ura je odbila ena, tajarili se družim z vami in v tejle uri bomo preverili, kakšen je trik za pripravo najboljšega pečenega krompirja. Ja, ena poteza s folijo lahko naredi ogromno razliko. Več pa vam zaupam v nadaljevanju.

Inen, servus, nas je malce razpihala z njenim tornadom na aktualu. Dober večer, družba. Trik za najboljšo pripravo pečenega krompirja. Ja, najpogostejša napaka pri peki krompirja je to, da veliko ljudi krompir pusti ves čas pečenja nepokrit v pečici. Takrat lahko zunaj prehitro porjavi, notranjost pa ostane trša in bolj suha. Ko pekač na začetku prekrijemo s folijo, pa toplota in para ostaneta ujeti v notranjosti. Zato se krompir počasi zmehča in upije arome začimb, česna in zelišč. Prav zaradi tega pa ostanejo krompirčki znotraj mehki in kremasti. Po odstranitvi folije pa se zunaj lepo zapečejo in dobijo tisto zlato, hrustljavo skorico, ki jo imajo vsi zelo radi.

Dober večer, družba. Ja, še ena ključna podrobnost je pri peki krompirja to, da pekač segrejemo skupaj s pečico. Ko krompir položimo na že vročo površino, se takoj začne peči, kar mu pomaga ustvariti bolj enakomerno in hrustljavo skorico, hkrati pa se skrajša tudi čas priprave. Pomembno je tudi, da krompir pred preko temeljito operemo in ga popolnoma osušimo. Odvečna vlaga namreč preprečuje lepo zapečeno hrustljavo teksturo in lahko povzroči, da je krompir na koncu bolj mehak ali celo voden. Zato ga je po pranju najbolje dobro obrisati s kuhinsko krpo ali papirnatimi brisačkami. Ne vem za vas, ampak meni se že cedijo sline.

Aktual. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Čudovitna kombinacija, Jelena Rozga na aktualu, dober večer, družba. Ja, še en trik imam pripravljen za vas, ki vam lahko pomaga pri peki najboljšega pečenega krompirja. Za boljši rezultat krompir z oljem in začimbami raje premešajte z rokami kot žlico. Tako se vsak košček enakomerno obloži in lepše zapeče. Dober trik je tudi dodajanje celih glavic česna ter vejic rožmarina ali timjana. Med peko pod folijo krompir upije njihove arome in postane izrazito dišeč. Česen se medtem zmehča do popolnosti in ga lahko na koncu mešate za še bolj poln okus. No, za ekstra hrustljavost pa po odstranitvi folije zadnjih 10 do 15 minut temperaturo pečice preprosto zvišajte. Folijo odstranite proti koncu peke, takrat krompir dobi zlato skorico, notranjost pa ostane mehka in sončna in prav ta kombinacija je razlog, da domač krompir pogosto prehiti celo restavracijske različice.

godina, uhu, na aktualu. Dobar večer, družba, pa preden nadaljujemo z dobro glasbo, naj vas upozorim, da v naslednji uri se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem radiu Aktual, Bizar Bazar.